0: ir tavo miestai.
1: Galiu užsirišt akis, bet širdis vis tiek matys.

Чи утянув радіо?

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Hey.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurie yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovo ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, spalio 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Latvijos parlamento rinkimuose triuškinama pergalė iškovojo premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos konservatyvus jungtinis sąrašas. Nors formuojant vyriausybę jam vis tiek reikės koalicijos partnerio, partijos surinktas balsų skaičius yra geriausias rezultatas nepriklausomos Latvijos rinkimų istorijoje. Rezultatas stulbinančiai geras, pats tokiu nesitikėjau. Po rinkimų sakė Kulbergas. Premjeras savo partijos sėkmę vadino visuomenės atsaku ir noru matyti pokyčius. Žmonės nori pokyčių, jie nebenori matyti to, kaip jie nori, kad su jais būtų kalbama tikra kalba, o ne politikų bla bla bla, teigė Kulbergas. Ukraina intensyvins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau civilių objektų netakuos, teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sekmadienį lankėsi Kijeve, nors apie vizitą anksčiau nebuvo pranešęs. Pasakiau, Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Putinas prieš žiemą išplėtė leidžiamų atakuoti civilių objektų sąrašą. Jų tikslas spausti žmonės, palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent Mercas Kijeve paragino Putiną nutraukti karą su šio. Su iš anksto neskelbtų vizito atvykęs Vokietijos kancleris patvirtino tolesnę paramą Ukrainai ir pareikalavo sustabdyti smūgius civiliams. Rusija tęsė intensyvias oro atakas, pasak Volodymyro Zelenskio, per savaitę panaudota daugiau kaip 1900 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketos. Sekmanį vėl buvo apgadintas Kijevo šiaurinis tiltas. Ukraina stiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis teigia, kad tai bus atsakoma į Ukrainos energetikos atakas, tačiau civiliai objektai nebus puolami. Ukraina susigrąžino apie 140 kvadratinių kilometrų Donbaso teritorijos po kontrpuolimo operacijos Bivaldi. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmanį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Netanyahu nurodė nacionalinio saugumo tarnybos vadovui paskirti vertintoje, kuris atliktų įsame visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą, teigiama premjero biuro pranešime. Per rajono šventę Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijoje sekmadienį nušauti du žmonės, o dar du beveik 30 buvo sužeisti, pranešė valstijos teisėsaugos pareigūnai. Nulio apygardo šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1:25 vietos laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kaip pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimo biuro pranešime. Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenys ir dar kelis pašautus žmonės. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtinių Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, o dabar sprendimą turi priimti Rusija. Apie tai per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Kijeve sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečiai šiandieną palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti trišalį techninio lygmens susitikimą. Vakar jiems patvirtino, kad esame pasirengę. Emiratuose arba kitoje Amerikos pasiūlytoje šalyje, teigė Zelenskis. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungos spartinimą ir šiuo klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai sekmadienį Kijeve surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Norime paspurtinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir norime, kad šis procesas vyktų greičiau ir šiuo tikslu dirbame Briuselyje, teigė Mercas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį oficialiai paskyrė nacionalinį žvalgybos vadovą Jay Claytoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Superintelekto darbo grupei, kuriai vadovavo Claytonas, pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas, siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kurios daugelio teigimų yra didingi. galingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą. Bėgins visų amerikiečių interesus bei gerins jų gyvenimą. Socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas, turėdamas galvoje dirbtinį intelektą. Prancūzija pirmadienį dėl šalių sukrėtusių paauglių protestų visiškai ir iš dalies bus uždaryta iki 500 mokyklų, praneša švietimo ministras. Sekmanį švietimo ministras Eduardas Geffrey pareiškė, kad tai pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos. Maždaug 400-500 vidurinių mokyklų, nes nėra užtikrintos saugumo sąlygose, pridūrė, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Remintis straipsnių vietos ūkininkų nuogastavimai yra svarbesni už ES solidarumą su Kijevu, tuo tarpu juodosios jūros uostų blokada gali padidinti pasaulinę maisto krizę ir neigiamai paveikti kitų metų derlių Ukrainoje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų. Dėl jau trečio mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Nepaisant šią savaitę įvykusio Ukraino žemės ūkio politikos ir maisto ministro Taraso Visockio vizito į Briuselį, kuriuo metu jis asmeniškai paprašė ES valstybių narių pagalbos, Rumunija ir Lenkija, dvi šalys turinčios bene svarbiausią infrastruktūrą grūdų eksporto ir sandėliavimo apimtims padidinti, pareiškė, kad daugiau nieko padėti negali. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Hadžetsas šeštadienį užsiminė, kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracija intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Nebijotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą centrinėje bei Pietų Amerikoje. Kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento eimo Venezueloje, sakė Hadžetsas, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venezuelos lyderis Nicolas Maduro. Indijos policija šeštadienį naujajame Delyje sulaikė dešimtis protestuojančių jaunuolių. Tai buvo antroji iš eilės demonstracijų diena, per kurią toliau reikalaujama rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo dėl įtariamų rinkėjų sąrašų pažeidimo. Demonstracijas parėmė pagrindinės opozicinės partijos, įskaitant populiarų Z kartos internetinį judėjimą, kurių atstovai teigia, kad rinkėjų sąrašų pakeitimai suteikė pranašumą premjero Narendos Modi valdančiai partijai. Jemeno husiai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu. Laikinam tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę naujienų agentūroms nurodė 4 saugumo šaltiniai. Buvome informuoti, kad husiai perėmė Al-Safijos rajono kontrolę. Ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą. 3 šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husiai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą. Tenesio kalėjimų sistemos vadovas Frankas Strada paliks savo pareigas dėl nesėkmingos mirties bausmės įvykdymo nuteistai Kristai Paik. Apie tai šeštadienį paskelbė valstijos gubernatorius. Tenesio pataisos departamento komisaras Strada teigia nusprendęs pasitraukti, nes tai esą atitinka valstijos interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas yra būtinas ir visiškai pagrįstas. Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas tenesio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas, teigia Strada savo pareiškime. Būtent komisaras Strada tarnavo sąžiningai ir vertino pasiryžimą šiuo sunkiu metu, pirmiausia atsižvelgiant į tenesio gyventojų interesus, teigia ir tenesio gubernatorius. Rytų Australijos Newcastle miesto vairuotojui šeštadienį nesuvaldžius savo automobilio ir įvažiavus į regbio lygos ir galių minę, buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant kelis vaikus, praneša policija. Tūkstančiai sirgalių buvo susirinkę pasveikinti regbio lygos vietos komandos prieš sekmanį vyksančias didžiojo finalo rungtynės. Tačiau šventinės nuotaikos žlugo, kaip pasak policijos, chaotiškai vairavęs 18-metis regbio sirgalius prarado savo automobilio kontrolę ir įvažiavo į minę. Ispanijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš būsto krizę. Valstybinis Ispanijos televizijos kanalas pranešė, kad demonstracijos už teisių į orą būstą ir geresnę nuomininkų apsaugą vyksta virtinėje šalies miestų, įskaitant Madridą, Barceloną ir Valenciją. Televizijos duomenimis šį šeštadienį protestai buvo paskelbti daugiau nei 50 miestų. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti 2 žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, sekmanį pranešė vietos policija. Po sekmanio rytą Heldene, maždaug 120 km į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas ir įtariamasis. Na ir pabaigai, Irano teismas paliko galioti 74 kirčių bausmę populiariai 29 metų dainininkei Parosto Ahmadi, kuri koncerte pasirodė nedėvėdama hidžabo. Sprendimas sukėlė žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimą. Jų atstovai fizinę bausmę vadina kankinimu ir teigia, kad jie siekima įbauginti kitas moteris, nepaisančias Irane galiojančių aprangos reikalavimų. Ahmadi ir 8 jos kūrybinės komandos nariai, tarp jų muzikantai, birželį buvo nuteisti Kumo miesto teisme dėl 2024 metais surinkto ir internetu transliuoto koncerto. Įrašais plačiai pasklido socialiniuose tinkluose ir surinko milijonus peržiūrų. Teismas nusprendė, kad grupė pažeidė šalies teisinės ir kultūrinės normas, o pati pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Taigi pagal 2024 metais yra nepriimta, tačiau oficialiai dar neįgyvendina hidžabo ir skaistybės įstatymą, moterims už nuogumo nepadarumo galvos nepridengimą ar netinkamos aprangos propagavimą gali būti skiriamos griežtos bausmės tarp jų piniginės baudos. Plakimas ir laisvės atėmimas, o pakartotinai nusižengusioms moterims gali grėsti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 pajūrė iki 15 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį kai kur truputį palis vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12. O diena šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien spalio 5 diena, pirmadienį, saulė teka 7:26 minutės, leisis 18:49 minutės. Dienos ilgumas 11:23 minutės. Varduvės švenčia Edvinas Gali, Placidas Palemonas, Gilda ir Donata. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Taigi, mokytojai. Ši diena paskelta minėtina diena UNESCO iniciatyva ir ją siekime atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojų darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinių švietimo problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo problemą įspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą. Su tarptautinė mokytojų diena belieka palabinti ir Utenos krašto mokytojus bei visus klausytojus. Darbingos nuotaikos puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramoje yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o utenoje sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuvoje yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, spalio 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Latvijos parlamento rinkimuose triuškinama pergalė iškovojo premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos konservatyvus jungtinis sąrašas. Nors formuojant vyriausybę jam vis tiek reikės koalicijos partnerio, partijos surinktas balsų skaičius yra geriausias rezultatas nepriklausomos Latvijos rinkimų istorijoje. Rezultatas stulbinančiai geras, pats tokiu nesitikėjau, po rinkimų sakė Kulbergas. Premjeras savo partijos sėkmę vadino visuomenės atsaku ir noru matyti pokyčius. Žmonės nori pokyčių, jie nebenori matyti to, kaip jie nori, kad su jais būtų kalbama tikra kalba, o ne politikų bla bla bla, teigė Kulbergas. Ukraina intensyvins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau civilių objektų netakuos, kai teigė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sekmadienį lankėsi Kijeve, nors apie vizitą anksčiau nebuvo pranešęs. Pasakė, Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Putinas prieš žiemą išplėtė leidžiamų atakuoti civilių objektų sąrašą. Jų tikslas spausti žmonės, palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent Mercas Kijeve paragino Putiną nutraukti karą su šio. Su iš anksto neskelbtų vizito atvykęs Vokietijos kancleris patvirtino tolesnę paramą Ukrainai ir pareikalavo sustabdyti smūgius civiliams. Rusija tęsė intensyvias oro atakas, pasak Vladimiro Zelenskio, per savaitę panaudota daugiau kaip 1900 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketos. Sekmanį vėl buvo apgadintas Kijevo šiaurinis tiltas. Ukraina stiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis teigia, kad tai bus atsakoma į Ukrainos energetikos atakas, tačiau civiliai objektai nebus puolami. Ukraina susigrąžino apie 140 kvadratinių kilometrų Donbaso teritorijos po kontrpuolimo operacijos Vivaldi. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmanį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Netanyahu nurodė nacionalinio saugumo tarnybos vadovui paskirti vertintoje, kuris atliktų įsame visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą, teigiama premjero biuro pranešime. Per rajonų šventę Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijoje sekmadienį nušauti du žmonės, o dar du beveik 30 buvo sužeisti, pranešė valstijos teisėsaugos pareigūnai. Nulio apygardo šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1:25 vietos laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kaip pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimo biuro pranešime. Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenys ir dar kelis pašautus žmonės. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtinių Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, o dabar sprendimą turi priimti Rusija. Apie tai per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Kijeve sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečiai šiandieną palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti trišalį techninio lygmens susitikimą. Vakar jiems patvirtino, kad esame pasirengę. Emiratuose arba kitoje Amerikos pasiūlytoje šalyje, teigė Zelenskis. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai sekmadienį Kijeve surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Norime paspurtinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir norime, kad šis procesas vyktų greičiau ir šiuo tikslu dirbame Briuselyje, teigė Mercas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį oficialiai paskyrė nacionalinį žvalgybos vadovą Jay Claytoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Superintelekto darbo grupiai, kuriai vadovavo Claytonas, pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas, siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kurios daugelio teigimų yra didingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą. Bėgins visų amerikiečių interesus bei gerins jų gyvenimą. Socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas, turėdamas galvoje dirbtinį intelektą. Prancūzija pirmadienį dėl šalių sukrėtusių paauglių protestų visiškai ir iš dalies bus uždaryta iki 500 mokyklų, praneša švietimo ministras. Sekmanį švietimo ministras Eduardas Geffrey pareiškė, kad tai pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos. Maždaug 400-500 vidurinių mokyklų, nes nėra užtikrintos saugumo sąlygose, pridūrė, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uosto blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Remiantis straipsnių vietos ūkininkų nuogastavimai yra svarbesni už ES solidarumą su Kijevu, tuo tarpu juodosios jūros uosto blokada gali padidinti pasaulinę maisto krizę ir neigiamai paveikti kitų metų derlių Ukrainoje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų. Dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Nepaisant šią savaitę įvykusio Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministro Taraso Visockio vizito į Briuselį, kuriuo metu jis asmeniškai paprašė ES valstybių narių pagalbos, Rumunija ir Lenkija dvi šalys turinčios bene svarbiausią infrastruktūrą grūdų eksporto ir sandėliavimo apimtims padidinti pareiškė, kad daugiau nieko padėti negali. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Hadžesas šeštadienį užsiminė, kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracija intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Nebijotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą centrinėje bei Pietų Amerikoje. Kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento eimo Venezueloje, sakė Hadžesas, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venezuelos lyderis Nicolas Maduro. Indijos policija šeštadienį naujajame Delyje sulaikė dešimtis protestuojančių jaunuolių. Tai buvo antroji iš eilės demonstracijų diena, per kurią toliau reikalaujama rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo dėl įtariamų rinkėjų sąrašų pažeidimo. Demonstracijas parėmė pagrindinės opozicinės partijos, įskaitant populiarų Z kartos internetinį judėjimą, kurių atstovai teigia, kad rinkėjų sąrašų pakeitimai suteikė pranašumą premjero Narendos Modi valdančiai partijai. Jemeno husiai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu. Laikinam tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę naujienų agentūroms nurodė 4 saugumo šaltiniai. Buvome informuoti, kad husiai perėmė Al-Safijos rajono kontrolę. Ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą. 3 šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husiai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą. Tenesio kalėjimų sistemos vadovas Frankas Strada paliks savo pareigas dėl nesėkmingos mirties bausmės įvykdymo nuteistai Kristai Paik. Apie tai šeštadienį paskelbė valstijos gubernatorius. Tenesio pataisos departamento komisaras Strada teigia nusprendęs pasitraukti, nes tai esą atitinka valstijos interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas yra būtinas ir visiškai pagrįstas. Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas tenesio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas, teigia Strada savo pareiškime. Būtent komisaras Strada tarnavo sąžiningai ir vertino pasiryžimą šiuo sunkiu metu pirmiausia atsižvelgiant į tenesio gyventojų interesus, teigia ir tenesio gubernatorius. Rytų Australijos Newcastle miesto vairuotojų šeštadienį nesuvaldžius savo automobilio ir įvažiavus į regbio lygos ir galių minę buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant kelis vaikus, praneša policija. Tūkstančiai ir galių buvo susirinkę pasveikinti regbio lygos vietos komandos prieš sekmanį vyksančias didžiojo finalo rungtynės. Tačiau šventinės nuotaikos žlugo, kaip pasak policijos, chaotiškai vairavęs 18-metis regbio ir galius prarado savo automobilio kontrolę ir įvažiavo į minę. Ispanijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš būsto krizę. Valstybinis Ispanijos televizijos kanalas pranešė, kad demonstracijos už teisių į orą būstą ir geresnę nuomininkų apsaugą vyksta virtinėje šalies miestų, įskaitant Madridą, Barceloną ir Valenciją. Televizijos duomenimis šį šeštadienį protestai buvo paskelbti daugiau nei 50 miestų. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti 2 žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, sekmanį pranešė vietos policija. Po sekmanio rytą Heldene, maždaug 120 km į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas ir įtariamasis. Na ir pabaigai, Irano teismas paliko galioti 74 kirčių bausmę populiariai 29 metų dainininkei Parosto Ahmadi, kuri koncerte pasirodė nedėvėdama hidžabo. Sprendimas sukėlė žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimą. Jų atstovai fizinę bausmę vadina kankinimu ir teigia, kad jie siekima įbauginti kitas moteris, nepaisančias Irane galiojančių aprangos reikalavimų. Ahmadi ir 8 jos kūrybinės komandos nariai, tarp jų muzikantai, birželį buvo nuteisti Kumo miesto teisme. Dėl 2024 metais surinkto ir internetu transliuoto koncerto. Įrašais plačiai pasklido socialiniuose tinkluose ir surinko milijonus peržiūrų. Teismas nusprendė, kad grupė pažeidė šalies teisinės ir kultūrinės normas, o pati pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Taigi pagal 2024 metais yra nepriimta, tačiau oficialiai dar neįgyvendina hidžabo ir skaistybės įstatymą, moterims už nuogumo nepadarumo galvos nepridengimą ar netinkamos aprangos propagavimą gali būti skiriamos griežtos bausmės tarp jų piniginės baudos. Plakimas ir laisvės atėmimas, o pakartotinai nusižengusioms moterims gali grėsti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 pajūrė iki 15 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12. O diena šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiandieną spalio 5 diena, pirmadienį, saulė teka 7 val. 26 minutės, leisis 18 val. 49 minutės. Dienos ilgumas 11 val. 23 minutės. Vardu išvenčia Edvinas Gali, Placidas Palemonas, Gilda ir Donata. Šiandieną tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Taigi, mokytojai. Ši diena paskelta minėtina diena UNESCO iniciatyva ir ją siekime atkreipti dėmesį į itin svarbu mokytojų darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinių švietimo problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo problemą įspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą. Su tarptautinė mokytojų diena belieka palabinti ir Utenos krašto mokytojus bei visus klausytojus. Darbingos nuotaikos puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Gucci, Gucci, Gucci, Gucci.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovo ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara, mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai, aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienį spalio 5 dieną. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Latvijos parlamento rinkimuose atriškinama pergalė iškovojo premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos konservatyvus jungtinis sąrašas. Nors formuojant vyriausybę jam vis tiek reikės koalicijos partnerio, partijos surinktas balsų skaičius yra geriausias rezultatas nepriklausomos Latvijos rinkimų istorijoje. Rezultatas stulbinančiai geras, pats tokiu nesitikėjau. Po rinkimų sakė Kulbergas. Premjeras savo partijos sėkmę vadino visuomenės atsaku ir noru matyti pokyčius. Žmonės nori pokyčių, jie nebenori matyti to, kaip jie nori, kad su jais būtų kalbama tikra kalba, o ne politikų bla bla bla, teigė Kulbergas. Ukraina intensyvins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau civilių objektų netakuos, kai teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sekmadienį lankėsi Kijeve, nors apie vizitą anksčiau nebuvo pranešęs. Pasakė, Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Putinas prieš žiemą išplėtė leidžiamų atakuoti civilių objektų sąrašą. Jų tikslas spausti žmonės, palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent Mercas Kijeve paragino Putiną nutraukti karą su šio. Su iš anksto neskelbtų vizito atvykęs Vokietijos kancleris patvirtino tolesnę paramą Ukrainai ir pareikalavo sustabdyti smūgius civiliams. Rusija tęsė intensyvias oro atakas, pasak Volodymyro Zelenskio, per savaitę panaudota daugiau kaip 1900 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketos. Sekmanį vėl buvo apgadintas Kijevo šiaurinis tiltas. Ukraina stiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis teigia, kad tai bus atsakoma į Ukrainos energetikos atakas, tačiau civiliai objektai nebus puolami. Ukraina susigrąžino apie 140 kvadratinių kilometrų Donbaso teritorijos po kontrapuolimo operacijos Vivaldi. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmanį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Netanyahu nurodė nacionalinio saugumo tarnybos vadovui paskirti vertintoje, kuris atliktų įsame visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą, teigiama premjero biuro pranešime. Per rajono šventę Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijoje sekmadienį nušauti du žmonės, o dar du beveik 30 buvo sužeisti, pranešė valstijos teisėsaugos pareigūnai. Nulio apygardo šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1:25 vietos laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kai pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimo biuro pranešime. Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenys ir dar kelis pašautus žmonės. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtinių Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, o dabar sprendimą turi priimti Rusija. Apie tai per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Kijeve sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečiai šiandieną palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti trišalį techninio lygmens susitikimą. Vakar jiems patvirtino, kad esame pasirengę. Emiratuose arba kitoje Amerikos pasiūlytoje šalyje, teigė Zelenskis. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą spartinimą ir šio klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai sekmadienį Kijeve surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Norime paspartinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir norime, kad šis procesas vyktų greičiau ir šiuo tikslu dirbame Briuselyje, teigė Mercas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį oficialiai paskyrė nacionalinį žvalgybos vadovą Jay Claytoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Superintelekto darbo grupė, kuriai vadovavo Claytonas, pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas, siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kurios daugelio teigimų yra didingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą. Bėgins visų amerikiečių interesus bei gerins jų gyvenimą. Socialinė tinkle parašė Donaldas Trumpas, turėdamas galvoje dirbtinį intelektą. Prancūzija pirmadienį dėl šalių sukrėtusių paauglių protestų visiškai ir iš dalies bus uždaryta iki 500 mokyklų, praneša švietimo ministras. Sekmadienį švietimo ministras Eduardas Geffrey pareiškė, kad tai pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos. Maždaug 400-500 vidurinių mokyklų, nes nėra užtikrintos saugumo sąlygose, pridūrė, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uosto blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Remiantis straipsnių vietos ūkininkų nuogastavimai yra svarbesni už Europos Sąjungos solidarumą su Kijevu, tuo tarpu juodosios jūros uosto blokada gali padidinti pasaulinę maisto krizę ir neigiamai paveikti kitų metų derlių Ukrainoje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų. Dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Nepaisant šią savaitę įvykusio Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministro Taraso Visockio vizito į Briuselį, kuriuo metu jis asmeniškai paprašė Europos Sąjungos valstybių narių pagalbos, Rumunija ir Lenkija, dvi šalys turinčios bene svarbiausią infrastruktūrą grūdų eksporto ir sandėliavimo apimtims padidinti, pareiškė, kad daugiau nieko padėti negali. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Hadžesas šeštadienį užsiminė, kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracijai intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Nebijotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą centrinėje bei Pietų Amerikoje. Kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento eimo Venezueloje, sakė Hadžesas, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venezuelos lyderis Nicolas Maduro. Indijos policija šeštadienį naujajame Delyje sulaikė dešimtis protestuojančių jaunuolių. Tai buvo antroji iš eilės demonstracijų diena, per kurią toliau reikalaujama rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo dėl įtariamų rinkėjų sąrašų pažeidimo. Demonstracijas parėmė pagrindinės opozicinės partijos, įskaitant populiarų Z kartos internetinį judėjimą, kurių atstovai teigia, kad rinkėjų sąrašų pakeitimai suteikė pranašumą premjero Narendos Modi valdančiai partijai. Jemeno husai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu. Laikinam tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę naujienų agentūroms nurodė 4 saugumo šaltiniai. Buvome informuoti, kad husai perėmė Al-Safijos rajono kontrolę. Ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą. 3 šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą. Tenisio kalėjimų sistemos vadovas Frankas Strada paliks savo pareigas dėl nesėkmingos mirties bausmės įvykdymo nuteistai Kristai Paik. Apie tai šeštadienį paskelbė valstijos gubernatorius. Tenisio pataisos departamento komisaras Strada teigia nusprendęs pasitraukti, nes tai esą atitinka valstijos interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas yra būtinas ir visiškai pagrįstas. Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas tenisio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas, teigia Strada savo pareiškime. Būtent komisaras Strada tarnavo sąžiningai ir vertino pasiryžimą šiuo sunkiu metu, pirmiausia atsižvelgiant į teniso gyventojų interesus, teigia ir teniso gubernatorius. Rytų Australijos Newcastle miesto vairuotojui šeštadienį nesuvaldžiu savo automobilio ir įvažiavus į regbio lygos ir galių minę, buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant kelis vaikus, praneša policija. Tūkstančiais ir galių buvo susirinkę pasveikinti regbio lygos vietos komandos prieš sekmanį vyksančias didžiojo finalo rungtynės. Tačiau šventinės nuotaikos žlugo, kaip pasak policijos, chaotiškai vairavęs 18-metis regbio ir galius prarado savo automobilio kontrolę ir įvažiavo į minę. Ispanijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš būsto krizę. Valstybinis Ispanijos televizijos kanalas pranešė, kad demonstracijos už teisių į orą būstą ir geresnė nuomininkų apsauga vyksta virtinėje šalies miestų, įskaitant Madridą, Barceloną ir Valenciją. Televizijos duomenimis šį šeštadienį protestai buvo paskelbti daugiau nei 50 miestų. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti 2 žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, sekmanį pranešė vietos policija. Po sekmanio rytą Heldene, maždaug 120 km į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas ir įtariamasis. Na ir pabaigai, Irano teismas paliko galioti 74 kirčių bausmę populiariai 29 metų dainininkei Parosto Ahmadi, kuri koncerte pasirodė nedėvėdama hidžabo. Sprendimas sukėlė žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimą. Jų atstovai fizinę bausmę vadina kankinimu ir teigia, kad jie siekima įbauginti kitas moteris, nepaisančias Irane galiojančių aprangos reikalavimų. Ahmadi ir aštuoni jos kūrybinės komandos nariai, tarp jų muzikantai, birželį buvo nuteisti Kumo miesto teisme. Dėl 2024 metais surinkto ir internetu transliuoto koncerto. Įrašai plačiai pasklido socialiniuose tinkluose ir surinko milijonus peržiūrų. Teismas nusprendė, kad grupė pažeidė šalies teisinės ir kultūrinės normas, o pati pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Taigi pagal 2024 metais yra nepriimta, tačiau oficialiai dar neįgyvendina hidžabo ir skaistybės įstatymą, moterims už nuogumo nepadarumo galvos nepridengimą ar netinkamos aprangos propagavimą gali būti skiriamos griežtos bausmės tarp jų piniginės baudos. Plakimas ir laisvės atėmimas, o pakartotinai nusižengusioms moterims gali grėsti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 pajūrė iki 15, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12. O dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien spalio 5 diena, pirmadienį, saulė teka 7 val. 26 minutės, leisis 18 val. 49 minutės. Dienos ilgumas 11 val. 23 minutės. Vardovės švenčia Edvinas Gali, Placidas Palemonas, Gilda ir Donata. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Taigi, mokytojai. Ši diena paskelta minėtina diena UNESCO iniciatyva ir ją siekime atkreipti dėmesį į itin svarbu mokytojų darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinių švietimo problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo problemą įspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą. Su tarptautinė mokytojų diena belieka palabinti ir Utenos krašto mokytojus bei visus klausytojus. Darbingos nuotaikos puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdienį žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinio augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Gulasi tie klodai vienas ant kito ir paskui kažkokioje vietoje tu išsitrauki tą stalčiuką ir pasiėmi tą emociją, kurią gavai ten galų gale prieš 15 ar 20 metų. Tavo dvasinis turtas, tavo vidinis turtas, iš kurio tu semiesi inspiraciją savo darbam ir galų gale gyvenimui.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
10: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesio laida Utenos žingsniai. 30 metų, tai ne tik skaičius, tai tūkstančiai mokinių, šimtai mokytojų, pamokos, skambučiai, išleistuvės, draugystės, atradimai ir istorijos, kurios išlieka žmonių gyvenimuose. Utenos Adolfo Šapokos gimnazija švenčia 30 metų jubiliejų, apie gimnazijos kelią, jos kaitą ir tai, kas per 30 metus išliko svarbiausia šiandien, laidoje Utenos žingsniai, kalbėsime su direktoriumi Sauliumi Brasiūnu, sveiki.
2: Labadiena.
1: Ir istorijos mokytoja Jolita Baltuškienė.
11: Labadiena.
1: Kuri gimnazijoje dirba nuo pat pirmųjų jos dienų. Tačiau gimnazijos istorija nesustoja, ją kasdien kuria nauji žmonės, kokia šiandien gimnazijos dvasia ir ką ji pati čia atranda mintimis pasidalins į kolektyvą neseniai įsiliejusi muzikos mokytoja Margarita Veikšrienė. Sveiki.
12: Sveiki, sveiki.
1: O Donato Šedikienės istorija dar kitokia, kadaise ji buvo šios gimnazijos mokinė, šiandien mokykloje gyvenimo įgūdžių mokytoja į mokyklą žvelgia ir dar vienu ypatingu žvilgsniu, kaip gimnazijoje besimokančio vaiko mama. Sveiki, Donata.
13: Labadiena.
1: Taigi keturios patirtys, keturi žvilgsniai ir viena gimnazija, kuriai 30. Tai dar kartą sveiki, sveikinu pasitinkant gražų jubiliejų ir dėkoju atradus laiko pasikalbėti jūsų gimnazijai tikrai džiugia tema, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijai 30 metų. Ką jums, direktorium, pačiam reiškia šis jubiliejus ir kokią gimnaziją šiandien matote, žvelgdamas į jos tokį nueitą kelią?
2: Na taip, organizacijos mastu nueitas pakankamai trumpas kelias, tačiau įsimintinas tas kelias buvo ir paliktas ryškus pėdsakas ne tik rajono švietimo sistemoje. Turbūt nėra žmogaus Lietuvoje, kuris nežinotų istoriko Adolfo Šapokos ar jo istorinio palikimo, bet džiugu ir už pačią gimnaziją, nes Lietuvos švietimo bendruomenėje tikrai Adolfo Šapokos gimnazijos vardas yra žinomas. Žinomas įvairiais formatais ir labai tikrai man kaip vadovui džiugu sulaukti kitų šalies mokyklų kolegų, vadovų, mokytojų, tokių pastebėjimų, kad o, mes buvom pas jūs labai patiko, esu bendravęs su jūsų mokytojų vairiuose projektuose, bendrose veiklose, buvo labai puiku, ar bendraujant su aukštųjų mokyklų administracija, dėstytojais, sulaukt gražių atsiliepimų apie mūsų mokinius, nes sako, taip, Šapokiukas yra visur Šapokiukas, čia jau mūsų tokia paskleista idėja, mintis. O prisimenant 30 metų gimnazijos istorijos detalės, ne visos, aišku, tos detalės išliko atmintyje su datomis ar skaičiais, bet labai džiugu, kad daug gimnazijos istorijos tokių momentų yra išlikę atminties su gera emocija. Su gera emocija, su šypsina ir va šitie momentai tikrai, na, pasakysiu, galbūt veža, toks galbūt netradicinis žodis. Jeigu trumpai apie tai, kokie mes dabar, tai tikrai noriu pasidžiaugti gimnazijos kolektyvų, administracijos atstovais, mokytojais, mokiniais, kad esame tikrai komanda. Ir ką parodė ir paskutinis pasirengimas mūsų būtent tai šventi, kuriai rengiamės. Noriu pasidžiaugti, kad mūsų gimnazijoje už įvairių pareigų, taisyklių ir kasdienio rimtumo visada plačiai prasme yra žmogus. Gimnazija yra vietos ne tik rimtiems darbams, bet ir drąsai išeiti iš įprastų funkcijų ar vaidmenų. Kai mūsų gimnazijos direktorius gali būti ne tik direktorius, kai mūsų gimnazijos mokytojas gali būti ne tik mokytojas ir mokinys gali būti ne tik mokiniu. Ir kas labai malonu, kad va, tokiomis akimirkomis visi tiesiog esame bendruomenė, nežiūrint į funkcijas, nežiūrint į pareigas ir ta bendruomenė, kuri moka kartu kurti ir prisiminimus, ir būti tų pačių sugalvotų žaidimų dalimi. Tai galbūt pradžiai būtų tiek.
1: Na, norėčiau ir aš padėkoti visiems pedagogams už trijų dukrų ugdymą Šapokos gimnazijoje. Tai taip, kad čia mes visi tiesiog dalyvaujam kartu diskusiją ir džiaugiamės šią gimnaziją. Per 30 metus keitėsi mokiniai, mokytojai, ugdymo turinys, pats pasaulis. Kas gimnazijoje jūsų manimo išliko nepakitę?
2: Man atrodo, čia turbūt yra dvasia nepakitusi, nes, nežinau, ką kolegos galbūt pridurs, viena iš stiprybių yra aplinka, kuri ugdo šiuolaikinį žmogų, ugdo žmogų pagal, sakykime, tuos iškeltus apibrėžtus visuomenės reikalavimus, kurie dabar yra keliami jaunimui ir kurie reikalingi būsimai, galbūt, sakykime, darbo rinkai. Tai ta aplinka kartu su mokytojais, kartu su mokytojų įdavimu, kartu su tomis tradicijomis tikrai turi, gal pasakyčiau, istorinį jau paveldą, kuris nu, kaip šleifas minimas ties gimnazijos, kurios pavadinimas yra Adolfo Šapoka.
1: Na, gimnazijos istorija pirmiausia kuria žmonės. Kiek jūs, direktoriau, jau esate šioje gimnazijoje ir kokių žmonių bendruomenę šiandien turite šalia savęs?
2: Gimnazijoje esu nuo pat pirmų metų, tai yra nuo 1996-ųjų. Kolektyvas taip šiek tiek keičiasi, labai natūralu. Esame paskaičiavę, kad gimnazijoje dirbo ir šiuo metu jau užtarnautom polsyje yra apie 30 mokytojų. Nuo pat gimnazijos pradžios dirba 14 darbuotojų, iš jų 12 mokytojų, 2 personalo darbuotojai. Ir taip turim didelį būrį naujų kolegų, kurie sėkmingai tęsia tas tradicijas, kurios buvo pradėtos ir pasiūlo naujų idėjų.
1: Na tai ką dabar pakalbinsime istorijos mokytojoje, ekspertę Jolitą Baltuškienę, dirbančią gimnazijoje nuo pat jos pradžios kartu su jumis, taip suprantu, direktoriau.
2: Taip.
1: Jolita, esi ta žmogus, kuris gali papasakoti apie gimnaziją nuo pirmųjų jos dienų. Kokia buvo ta pradžia, kokia atmosfera tvyrojo naujai įsikūrusioje gimnazijoje? Kokią patirtį prisimeni?
11: Labai prisimenu pačią pirmąją rugsėją. Buvo labai labai karšta, buvo labai labai daug svečių, labai daug žmonių ir buvo labai labai visų didelis toks entuziazmas, didelis noras, degimas. Ir labai puikiai prisimenu, kaip tuometinis švietimo ministras, mūsų kraštietis Saulius Šaltenis sakė, ir aš čia norėčiau mokytis, nes čia yra svajonių mokykla. Ir tada aš gal net nesupratau tos tikrosios esmės, bet dabar kaip pažiūriu visą savo 30 metų kelią Šapokos gimnazijai, tai tikrai galiu drąsiai sakyti, kad nu, tikrai čia buvo ir yra svajonių mokykla. Kaip sakė direktorius, tiek aplinka, tiek bendradarbiais ir anksčiau, iš kurių aš tada kaip jauna dar mokytoja mokiausi ir sėmiausi patirties, kūrybos, idėjų visokiausių ir dabartinių kolegų, kurie tikrai pasiryžę padėti, kurie pasiryžę įgyvendinti bendras idėjas ir su kuriais mes tikrai gražiai sutariam. Tai galvoju, kad mokykla, aišku, keitėsi mokiniai, keitėsi vaikai, bet buvo sukurtos tradicijas, kūriamos naujos, bet ir sukurtos tokios gražios tradicijos, kiek čia buvo renginių, kiek čia buvo svečių, ir prezidentas Valdas Adamkus, ir kardinolas Audrys Bačkis, ir Seimo narių, ir europarlamentarų, na žodžiu, o kai sugrįžta mokiniai, tai yra ir veda pamokas mūsų mokykloje, tai yra tikriausia didžiausia vertė.
1: Kas, Jolita, per šiuos metus mokykloje pasikeitė labiausiai? Mokiniai, mokytojo darbas, jų tarpusavio santykis, o gal pats požiūris į mokyklą?
11: Aišku, žinokit, nuo antikos laikų visą laiką buvo sakoma, kad čia jau jaunimas yra bloga karta. Senieji išmano, kaip gyventi geriau. Tai visą laiką ir mes galbūt paburbam, kad gal dabar jaunimas nebe toks, bet kai pasižiūriu, nu visada buvo mokinių, ir kurie buvo labai kūrybiški, ir kurie buvo labai aktyvūs, ir kurie patingėdavo, ir kurie paišdykaudavo. Tai jų yra ir dabar tokių. Galbūt šiek tiek, ko aš dabar pasigendu, bet čia turbūt ne mūsų Šapokos gimnazijoje visoje Lietuvoje, tai va tos ambicijos truputėlį. Dabar, man atrodo, daugelis mokinių taip yra, kaip yra gerai jau tos ambicijos. Kai buvo įkurta Šapokos gimnazija, pradėjo savo veiklą, aš mačiau daugiau ambicingų žmonių, kurie tikrai labai norėjo daug pamokų, daug darbo ir mes tada deklaravom, kad mūsų gimnazija yra akademinė gimnazija. Mes ir dabar tokie esam, bet ir tada, ir dabar puoselėjom tradicijas, kuriam naujas džiaugiamėms.
1: Ir kas nepaisant visų pokyčių, tau pačiai liko svarbiausia mokytoja darbe?
11: Aš galvoju, kad yra pagrindinis dalykas tos vertybės. Ugdyti tikrai nežinios turbūt svarbiausia, o svarbiausia yra vertybės. Pagarba, tarpusavio supratimas, gražus santykis tarp kolegų, tarp vaikų. Tai va čia yra svarbiausia dalykai, kurie turėtų išlikti.
1: Na, dėkuoju, Jolita. Dabar pakalbinsime Margaritą, neseniai prisijungusią prie kolektyvo. Margarita, neseniai įsiliejote į gimnazijos kolektyvą. Koks buvo pirmasis įspūdis patekus į šią bendruomenę?
12: Aš pasakysiu atvirai, pati esu kilusi iš netolimų kraštų, Zarasų kraštų ir apie Šapokos gimnaziją. Aš girdėjau dar besimokydama savo Dusetų gimnazijoje ir mes visada galvodavom, mes žinojom, kad Šapokos gimnazijos mokiniai yra stiprus, jų laimėjimus stebėdavom, olimpiados ir taip toliau. Ir gavosi pasiūlymą dirbti šitoj mokykloj, žinokit, nuoširdžiai apsidžiaugiau. Atėjus, pirmos dienos buvo tokios, žinot, kaip naujus namus nusipirkus. Reikia viską apžiūrėti, su viskuo susipažinti. Tačiau, kaip ir minėjo ir direktorius, ir kolegė, ta pagalba vieni kitiems buvo labai stipri ir labai šilta, nes man tai buvo naujas kelias visom prasmėm, nauji kolegos, nauji mokiniai, nauja pats pastatas ir visi kiti dalykai, todėl aš labai džiaugiuosi, kad aš nejutau didelio kažkokio susirūpinimo, kadangi tikrai turėjau be galo daug pagalbos, visi atviruom širdim sakydavo, ką reikia padaryti, kad nepavėluoti ir taip toliau. Tai mano tikrai geriausiai įspūdžiai pradėjus dirbti.
1: Tai ar naujai atėjusiam mokytojai lengva pajusti mokyklos dvasę? Kas ją jūsų akimis labiausiai kuria?
12: Dvasę pajusti, žinokit, aš taip manau, kad nėra sunku, kadangi mes vieni su kitais bendraujam ir tikrai daug. Ir tą dvasę kuria, kaip ir direktorius minėjo, žmonės. Tiek mokiniai, tiek mokytojai. Šapokos gimnazija turi gilias tradicijas, kurios tikrai žavi, kurios susiję tiesiogiai ir su mano dalykus su muzika ir tos tradicijos, kadangi tęsiamos ne vienerius metus, tai jos tikrai teikia džiaugsmą, kai matom, kad mokiniai dalyvauja. Taip, kartais reikia postumio, kartais reikia paskatinamojo žodžio palaikymo, tačiau manau, kad visa tai, ką kuriam mes visi kartu, kažko išskirti, manau, kad tikrai negalim, nes taip, mokiniai keičiasi, bet mokiniai grįžta, Šapokiuko tradicija yra be galo graži, kai mokiniai grįžta, veda pamokas. Tie patys mokytojai, ar ne, kažkada buvo mokiniai, dabar yra mokytojai, tai va.
1: Na, muzika mokykloje dažnai tampa tuo, kas sujungia skirtingus žmonės ir kartas. Kokią vietą muzika užima dabartinių mokinių gyvenime?
12: Manau, kad pakankamai stiprė, kadangi labai džiaugiuosi, kad mūsų gimnazija turi stiprią muzikinę bazę. Mes turim įrašų studiją, kurią galim pasigirti.

0: Ir tikrai turim kuo didžiuotis, turim ką parodyti, tai manau, kad muzika tikrai užima didelę dalį.
1: Ko pati tikitės iš šio naujo tokio profesinio etapo Adolfo Šapokos gimnazijoje? Gal jau turite minčių, ką norėtumėte čia sukurti?
0: Žinokit, kaip sako, nereikia daug tikėtis, kad nenusiviltum, bet aš su kiekviena diena eidama į pamokas, į darbą, į tai, ką mes organizuojam ir darom, kas kart džiaugiuosi atrasdama naujų dalykų. Tai pirmiausia, džiaugiuosi tobulėdama profesinėje srityje, džiaugiuosi tuo, kad iš daugelio kolegų galiu mokytis, nes tai yra žmonės nuėję tikrai ilgą profesinį kelią savo srityje, pedagoginėje srityje, kurie dalinasi ir patarimais. Ir aš tiesiog tikiuosi gražių, šviesių ateities dienų, kad neišblėstų mokinių entuziazmas dainuojant, grojant, muzikuojant ir kad visada rastumėm bendrystę ryšį tiek su mokytojais, tiek su mokiniais.
1: Na, sėkmės jums atrandant ryšį, na, o Donata Šeduikienė, tai tikrai jau visi gerai labai pažįstame, visur šokančią, nuotaikingą. Donata, iš Šapokos gimnaziją grįžote tokiu ypatingu keliu, pati čia buvote mokinė, šiandien esate mokytoja, jūsų vaikas taip pat mokosi šioje gimnazijoje, ką reiškia grįžti į mokyklą jau visai kitų vaidmenių.
2: Na, iš tikrųjų, tai labai smagu. Kai sūnus svarstė, kurią mokyklą pasirinkti, tai daug klausimų ir nekilo mamos keliu. Aišku, leidau pasirinkti, bet šita mokykla beveik vienbalsiai nugalėjo. Tiesą pasakius, tai labai džiaugiuosi tuo ir labai džiaugiuosi, kad mano sūnui šiuo metu dėsto ne dvi mokytojos, kurios buvo ir mano mokytojos. Tai vat, kai pradžiai direktoriui uždavėt klausimą, kasgi nepakito per tiek metų šioje mokykloje, tai pasirodo nepakito mokytojai, nes man, vat, tos pačios mokytojos, kurios dėstė man, man jos atrodo lygiai taip pat, kaip atrodė tada, kai buvo mano mokytojas. Tai pasirodo mokytojo profesija tikrai labai smagi, šauni ir tikrai nesendinanti.
1: Čia gal Šapokai taip?
2: O gal tai tik Šapokai taip?
3: Čia tokia aura pas mus, taip. Maistas, aura, oras, viskas susideda kartu.
2: Tai va, tai ir dar vienas dalykas, ką va čia va bebūnant, iš tikrųjų tik tai ir prisiminiau, kad ši mokykla, nežinau, kažkaip ten buvo statybos užtrukusios ar kažkaip, kad aš prisimenu patį pastatą, kada jinai dar buvo tik pastatas, dar nebuvo gyvybės joje, tai jinai buvo mūsų aukštakalnio vaikų žaidimų aikštelė. Mes čia ateidavom po tas statybas, lakstydavom, žiūrėdavom ir tada net netrodė, kad čia kažkada bus taip, kaip dabar. Dabar čia taip gera, taip šviesu, taip jauku. Ir dar vienas dalykas, dabar kaip, ir kaip mama, ir kaip mokytoja noriu pasakyti, labai labai gražiai yra tradicija, kad mokykloje ant sienų yra vinjetės su nuotraukomis mokinių, kurie yra baigę šią mokyklą. Tai dabar tie vaikai, ir mano pačios vaikas, ir mokiniai, kuriuos mokinu, jiem taip yra smagu susirasti tenai savo tėvus. Dar šią savaitę pakalbinau kelis. Na tai tokių apibūdinimų smagių, linksmų sulaukiau, kaip dabar mano tėtis atrodo, ar kaip mano mama atrodė tada, kai vat buvo bendramžiai tokie, kokie dabar jie yra čia. Tai čia, sakau, taip smagu susirast tuos buvusius mokinius ant mokyklos sienų vinječių.
1: Na, į keletą klausimų pasiruoštų jau atsakė Donata. Ar būdama mokinė galėjote įsivaizduoti, kad kada nors čia dirbsite?
2: Tiesą pasakius, tai dirbdama tikrai apie tai negalvojau. Bet kai gavau pakvietimą, šiuo metu aš dirbu gyvenimo įgūdžių mokytoja, bet prieš kelis metus dar čia ir šokio mokytoja buvau. Tai tikrai labai smagu, bet sakau, tada dirbdama tai tikrai negalvojau, kad čia sugrįšiu kaip mokytoja.
1: Tai kai esat gimnazijoje kaip mokytoja, bet ir kaip

0: ar kitaip matot mokyklos bendruomenę, mokytojų darbą ir savo sūnaus kasdienybę?
1: Na, kadangi dar tik tai pirmas mėnuo, kaip mano sūnus čia mokosi, bet dabar man pačiai jau taip labiau norisi, na, nedidelį krūvį šioje mokykloje turiu tikrai ir tuos mokytojus ne visus kasdien sutinku, bet va dabar tas mane ir skatina labiau susipažinti, bendrauti, tai tikrai labai šaunus kolektyvas, labai gera, va ir šiandien su čia sėdinčiais tiesiog kitokia man plua susitikti, pabendrauti. Tai tikrai ir galiu patvirtinti ir kaip mama, ir kaip mokytoja, ir kaip buvusi mokinė. Tikrai iš ta mokykla yra, na tiesiog, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų pati geriausia Utenoje.
0: Taip, tai norėčiau tada kiekvieno paklausti. Dar, kaip pasakėt, pati geriausia, aš prisimenu, kai mano dukros labai išgyvenom ar pateks, ten sąraše laukėm į Šapoką, tai manau, kad tas rodiklis ir iki šiol išliko. Tai norėčiau dabar kiekvieno paklausti, kokiu akimirku iš gimnazijos gyvenimo labiausiai nepamirštate, gal yra koks nutikimas žmogus ar tradicija, kuri iš karto iškyla atmintyje, gal čia visų tiesiog paklausčiau.
2: Aš galbai tą trumpai pradėsiu, kol kolegos pagalvos. Ruošiantis šiam jubiliejui šventei, mes turim tokią tradiciją, vedą metraštį ir jį perverčiau, pasižiūrėjau, tai nuotraukos, kaip aš ir pradžioje sakiau, kurios sukelia tą gerąją emociją, šypseną, tai yra tie neįkainuojami dalykai, kurie išlieka ir kuriuos prisimeni ilgai ir tu negali išskirti net vieno ar kito renginio. Nes jeigu mūsų mokykloje tų renginių vyksta dešimtimis per mėnesį, o per visą istoriją jų buvo turbūt jau ne šimtais, o tūkstančiais, tai renginys, veikla, bendravimas su žmonėmis, bendras rezultatas tikrai tą sukelia gerą emociją, ir svarbiausia šalia emocijos ir šypsena. Ir tada tai prisimeni. Ką, kolegos, manot?
3: Taip. Aš galvoju, kad nu, tikrai renginių ir gražių prisiminimų yra labai daug. Tikrai, pavyzdžiui, man labai įsiminė, kai minėjom gimnazijos 20-metį, kurį vedė 20-metį vedė mūsų gimnazijos mokiniai, buvę mokiniai ir koncertavo irgi buvę mokiniai. Tai taip saldu buvo žiūrėti savo buvusius mokinius, taip gražu. Arba, na, man labai svarbus visi renginiai, kuriuose minim Šapokos gimtadienį, užmėgsti gražus ryšiai su Šapokų giminė, bendrystė su kolegom organizuojant renginius, kurie, nu, mes kaip komanda vieni kitiem padedam ir tada tas turbūt renginys gaunasi nepakartojamas.
4: O aš, kad ir kaip bebūtų keista, apie renginius tikrai taip, tai yra kažkas tokio, kad gimnazija daro ir profesionalius renginius, ir įvairiausius. Bet žinot, man kaip naujokiai vienas dalykas, kuris labai yra įstrigęs, tai be galo didelė švara ir tvarka gimnazijoje. Sakau nuo širdžiai, kadangi tikrai tenka dalyvauti ir būti ir kitose mokyklose, bet kai aš atėjau ir pradėjau dirbti, tai ką radau, tą švarą, tą tvarką, tą netgi mokinių tokį kultūringą elgesį, žinokit, nuo širdžiai žavi. Tai aš to linkiu mums visiems nepamesti. Tikrai Šapoka tikrai to turi. Ir, žinoma, man asmeniškai labai labai svarbus dalykas, kuris iš profesinės pusės, kad Šapoka turi Šapokos gimnazijos muzikinius apdovanojimus. Čia jau yra, žinokit, reiškinys. Tai yra man palikęs didžiulį įspūdį, kiek daug mokiniai įdeda darbo, kiek daug pasiekia ir koks renginys gaunasi. Tikrai profesionalus.
1: Na, aš galiu tik taip antrinti, kad, na taip, į mokyklą eina mokytis, pamokas, kasdienybė, žinoma, čia pirmu numeriu, Bet va tie renginiai, va, irgi sakot, kas pirmas dalykas šauna į galvą, tai aš iškart prisimenu, kai buvau mokinė, mes jau tada, mes tokius renginius organizuodavom, mes tokius pasirodymus darydavom, atsimenu, ir ansamblis buvo, dainavom ten net 3 ar 4 balsais, ten kokios išleistuvės, visi ten drabužius, vienodus, šokiai, choreografijos, vienu žodžiu aukštumoj. Tai vat tuo tikrai ši gimnazija stipri, be to, kad tikrai ir akademiniai rezultatai čia yra tikrai puikus.
2: Aš dar paandrinsiu šiek tiek Donatai, nes dabar mes kalbam apie renginius, arba galvoju, čia turbūt mes nieko nedarom, tik tai šokam ir dainuojam ir sportuojam, tai aišku viskas tvarkoje, taip ir darom. Bet norėčiau pasakyti, kad gimnazija yra kuriama tiek emocinė, tiek tokia akademinė, tiek socialinė mokinio gerovė ir visada stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp komforto ir tarp to akademiškumo. Nes akademiniai pasiekimai tai yra na, tas tramplynas, nuo kurio mūsų mokiniai tikrai atsispiria ir po to eina toliau gyvenimą.
0: Tai mokykla keičiasi kartu su visuomenė. Ko jūsų manimo šiandien labiausiai reikia jaunam žmogui, kad mokykloje jis ne tik įgytų žinių, bet ir išmoktų būti žmogumi?
2: Kas? Man ir vėl man taip. Visi žiūri mane. Tvarkoji, aš manau, kad pagrindinis dalykas tai yra bendravimas. Bendravimas ir žmogiškieji ryšiai. Na, jeigu pasakysiu išmokti bendrauti, turbūt labai nuskambės keistai, bet turbūt taip galima dabar naudoti ir tokią sąvoką, nes technologijų amžiuje įrenginiai įranga turbūt mažina tą bendravimą tarpusavyje ir vienas iš gimnazijos galbūt tokių ir kodėl tie renginiai šalia akademinių pamokų vyksta, kad mes galėtume mokiniams suteikti tą terpę, tą erdvę, kurioje jie galėtų ir atsiskleisti, ir realizuoti savo gebėjimus, ir kartu bendrauti, ir taip mokytis.
0: Kas dar papildys?
3: Aš galvoju, kad atsparumo šiek tiek, atsparumo aplinkai, nebijoti būti savimi ir nebijoti būti šapokiečiu, nes aš galvoju, kad kai mes išeiname į miestą, kai mes išvažiuojame į renginius Lietuvoje, šapokiečiai visada turi savo spalvą, savo veidą ir visi kažkaip sako, nu va čia va yra kažkokie išskirtiniai vaikai. Tai va to, nebijoti būti šiek tiek išskirtiniu, nebijoti išlikti kartu ir savimi.
2: O aš dar istorijos mokytojai norėjau priminti, gal jinai pasakys istoriko Adolfo Šapokos frazę, kurią mes vadovaujamės, turi nebijoti
3: būti savimi.
2: Oi, ne, yra ne kita tai. Dar mūsų, yra dar kita frazė. Nebijok pabandyti, tu turi, nu, kaip čia taip skamba gražiai?
3: Nebijok, išdrįs pabandyti, visą laik, nebijok lysti, pabandyk, dabar tiksliai nepasakysiu.
2: Tai va, tai čia toks irgi vienas iš momentų.
4: Aš pritardama kolegom dar noriu pasakyti, kad su tuo nebijojimu, tai iš tikrųjų, kad mokiniai nebijotų ir būti savimi ir nebijotų eiti pas mokytoją tada, kada ir gera, ir kai ne visada gera. Nes mes nuolat kartojam, kad mūsų durys jums yra atviros ir kai jūs esate mokykloje, mes esame kartu su jumis. Kas be nutiktų, kas be būtų, nebijokit remtis į mus, nes mes esam viena komanda.
0: Na, ko kalbant apie dabartinį jaunimą, galbūt galėtume pasimokyti mes, suaugusieji?
4: Žinot, kartais jaunimas sako tokią gražią frazę, neapsikraukit. Tai galbūt iš tikrųjų kartais, kai mes labai jaudinamės, kažką sureikšnam, gal tikrai kartais šiek tiek reikėtų pažiūrėti į tai laisviau, kūrybiškiau, nes momentais taip nutinka, kad tikrai, kai šiek tiek į viską pasižiūri paprasčiau, tikrai atrodo ir ta problema netokia didelė. Tai mano nuomonė galbūt vienas iš tokių aspektų.
0: Na ir ką neapsikraunant, ateina į gimnazijai 30, tai pasipasakokite, kaip švesite, kaip paminėsite šią datą. Ir aišku, kokios Šapokos gimnazijos norėtumėte po dar, sakykime, 10 metų ar daugiau. Ir aišku, dar paprašysiu linkėjimų savo gimnazijai, mokiniams, mokytojams ir visiems, kurie per tuos 30 metų buvo šios istorijos dalimis. Taigi, tiesiog pasipasakokite, kaip švesite, ko norėtumėte po 10 metų kokios gimnazijos ir linkėjimų.
2: Mes švęsti esam įpratę. Sako, jeigu mes gerai dirbam, tai mes tada gerai ir švenčiam. O jeigu jau šiek tiek rimtai, tai taip, renginių bus nemažai. Bus renginiai skirti mūsų buvusiems mokytojams, bus renginiai skirti mūsų buvusiems mokiniams, alumnams, bus renginiai skirti esamiems mokiniams, esamiems mokytojams, esamiems darbuotojams. Tai veiklų renginių toks spektras yra platus, kai kas tegur lieka siurprizu, bet švesti mokame. O jeigu kalbėti, ko mes tikimės, taip mes tikimės išlikti turbūt tokiais pačiais mokykla, į kurią galėtų lygiuotis kiti, mokykla, iš kurios galėtų imti patirtis kiti, kas ir dabar vyksta, mes to tikimės ir ateity. O šiaip galvojant, tai apie palinkėjimus, na taip sudėtinga visuomenė ir mūsų gimnazija plačiaja prasme, na ir pati švietimo sistema labai sparčiai keičiasi. Todėl gimnazijos bendruomeniai norėčiau palinkėti ir toliau išlikti komandą. Palinkėčiau neprarasti tikėjimo tuo, ką mes kiekvieną dieną darome. Na ir turbūt nepritrūkti drąsos, norint išeiti iš tos komforto zonos, kas kartais yra patogu, bet trukdo judėti į priekį.
3: Ką, kolegos? Aš palinkėti mokyklai išlikti, aišku, dar ilgai, išsaugoti savo spalvą, turėti savo spalvą ir kad netrūktų čia mokinių, kad netrūktų čia džiaugsmo, kad netrūktų čia juoko, bet mokykla yra mokykla ir svarbiausias dalykas tai yra mokytis. O savo esamiem ir buvusiems kolegams noriu palinkėti išsaugoti tą energiją, išsaugoti šypseną, labai gerą susitikus, susitikti, apsikabinti, pamatyti, kad žmonės tikrai gyvena dar šitą mokyklą, jiems, mums visiems ir išėjusiems iš mokyklos ir čia dirbantiems. Šapokos gimnazija yra ir tebėra labai svarbi.
1: Aš tikiuosi ir net nebejoju, kad taip ir bus, kad aš visada galėsiu didžiuotis, kad aš mokiausi Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje.
4: Ir kaip sako, yra tokie daino žodžiai, gyvuokim dar ilgus metus.
0: Taip labai gražiai užbaigėte, tai kaip suprantu, pagrindinė 30-mečio minėjimo šventė bus spalio 9 diena, taip, kada gimnazija minės 30 metų jubiliejų. Taigi dėkoju direktoriui Sauliui Brasiūnui, istorijos mokytojai Jolitai Baltuškienei, muzikos mokytojai Margaritai Veikšrienei ir gyvenimo įgūdžių mokytojai Donatai Šeiduikienei, kad pasidalinote mintimis, puikios jums artėjančios šventės, geros nuotaikos, išlaikykite šią šapokiukų dvasę ir neapsikraukite.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū jums taip viso.
5: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
6: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbti, o tiesiog gyvent tam darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
7: Čia
8: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, spalio 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Latvijos parlamento rinkimuose triuškinama pergalė iškovojo premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos konservatyvus jungtinis sąrašas. Nors formuojant vyriausybę jam vis tiek reikės koalicijos partnerio, partijos surinktas balsų skaičius yra geriausias rezultatas nepriklausomos Latvijos rinkimų istorijoje. Rezultatas stulbinančiai geras, pats tokiu nesitikėjau. Po rinkimų sakė Kulbergas. Premjeras savo partijos sėkmę vadino visuomenės atsaku ir noru matyti pokyčius. Žmonės nori pokyčių, jie nebenori matyti to, kaip jie nori, kad su jais būtų kalbama tikra kalba, o ne politikų bla bla bla, teigė Kulbergas. Ukraina intensyvins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau civilių objektų netakuos, teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sekmadienį lankėsi Kijeve, nors apie vizitą anksčiau nebuvo pranešęs. Pasakė, Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Putinas prieš žiemą išplėtė leidžiamų atakuoti civilių objektų sąrašą. Jų tikslas spausti žmonės, palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent Mercas Kijeve paragino Putiną nutraukti karą su šio. Su iš anksto neskelbtų vizito atvykęs Vokietijos kancleris patvirtino tolesnę paramą Ukrainai ir pareikalavo sustabdyti smūgius civiliams. Rusija tęsė intensyvias oro atakas, pasak Volodymyro Zelenskio, per savaitę panaudota daugiau kaip 1900 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketos. Sekmanį vėl buvo apgadintas Kijevo šiaurinis tiltas. Ukraina stiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis teigia, kad tai bus atsakoma į Ukrainos energetikos atakas, tačiau civiliai objektai nebus puolami. Ukraina susigrąžino apie 140 kvadratinių kilometrų Donbaso teritorijos po kontrapuolimo operacijos Vivaldi. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmanį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Netanyahu nurodė nacionalinio saugumo tarnybos vadovui paskirti vertintoje, kuris atliktų įsame visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą, teigiama premjero biuro pranešime. Per rajonų šventę Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijoje sekmadienį nušauti du žmonės, o dar du beveik 30 buvo sužeisti, pranešė valstijos teisės saugos pareigūnai. Nulio apygardo šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1:25 vietos laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kaip pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimo biuro pranešime. Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenys ir dar kelis pašautus žmonės. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtinių Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, o dabar sprendimą turi priimti Rusija. Apie tai per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Kijeve sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečiai šiandieną palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti trišalį techninio lygmens susitikimą. Vakar jiems patvirtino, kad esame pasirengę. Emiratuose arba kitoje Amerikos pasiūlytoje šalyje, teigė Zelenskis. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungos spartinimą ir šio klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai sekmadienį Kijeve surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Norime paspurtinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir norime, kad šis procesas vyktų greičiau ir šiuo tikslu dirbame Briuselyje, teigė Mercas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį oficialiai paskyrė nacionalinį žvalgybos vadovą Jay Claytoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Superintelekto darbo grupiai, kuriai vadovavo Claytonas, pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas, siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kurios daugelio teigimų yra didingi. galingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą. Bygins visų amerikiečių interesus bei gerins jų gyvenimą. Socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas, turėdamas galvoje dirbtinį intelektą. Prancūzija pirmadienį dėl šalių sukrėtusių paauglių protestų visiškai ir iš dalies bus uždaryta iki 500 mokyklų, praneša švietimo ministras. Sekmanį švietimo ministras Eduardas Geffrey pareiškė, kad tai pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos. Maždaug 400-500 vidurinių mokyklų, nes nėra užtikrintos saugumo sąlygose, pridūrė, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Remiantis straipsnių vietos ūkininkų nuogastavimai yra svarbesni už ES solidarumą su Kijevu, tuo tarpu juodosios jūros uostų blokada gali padidinti pasaulinę maisto krizę ir neigiamai paveikti kitų metų derlių Ukrainoje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų. Dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Nepaisant šią savaitę įvykusio Ukraino žemės ūkio politikos ir maisto ministro Taraso Visockio vizito į Briuselį, kuriuo metu jis asmeniškai paprašė ES valstybių narių pagalbos, Rumunija ir Lenkija dvi šalys turinčios bene svarbiausią infrastruktūrą grūdų eksporto ir sandėliavimo apimtims padidinti pareiškė, kad daugiau nieko padėti negali. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Hadžesas šeštadienį užsiminė, kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracija intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Nebijotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą centrinėje bei Pietų Amerikoje. Kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento eimo Venezueloje, sakė Hadžesas, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venezuelos lyderis Nicolas Maduro. Indijos policija šeštadienį naujajame Delyje sulaikė 10 protestuojančių jaunuolių. Tai buvo antroji iš eilės demonstracijų diena, per kurią toliau reikalaujama rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo dėl įtariamų rinkėjų sąrašų pažeidimo. Demonstracijas parėmė pagrindinės opozicinės partijos, įskaitant populiarų Z kartos internetinį judėjimą, kurių atstovai teigia, kad rinkėjų sąrašų pakeitimai suteikė pranašumą premjero Narendos Modi valdančiai partijai. Jemeno husiai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu. Laikinam tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę naujienų agentūroms nurodė 4 saugumo šaltiniai. Buvome informuoti, kad husiai perėmė Al-Safijos rajono kontrolę. Ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą. 3 šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husiai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą. Tenesio kalėjimų sistemos vadovas Frankas Strada paliks savo pareigas dėl nesėkmingos mirties bausmės įvykdymo nuteistai Kristai Paik. Apie tai šeštadienį paskelbė valstijos gubernatorius. Tenesio pataisos departamento komisaras Strada teigia nusprendęs pasitraukti, nes tai esą atitinka valstijos interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas yra būtinas ir visiškai pagrįstas. Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas tenesio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas, teigia Strada savo pareiškime. Būtent komisaras Strada tarnavo sąžiningai ir vertino pasiryžimą šiuo sunkiu metu, pirmiausia, atsižvelgiant į tenesio gyventojų interesus, teigia ir tenesio gubernatorius. Rytų Australijos Newcastle miesto vairuotojui šeštadienį nesuvaldžius savo automobilio ir įvažiavus į regbio lygos ir galių minę, buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant kelis vaikus, praneša policija. Tūkstančiai sirgalių buvo susirinkę pasveikinti regbio lygos vietos komandos prieš sekmanį vyksančias didžiojo finalo rungtynės. Tačiau šventinės nuotaikos žlugo, kaip pasak policijos, chaotiškai vairavęs 18-metis regbio sirgalius prarado savo automobilio kontrolę ir įvažiavo į minę. Ispanijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš būsto krizę. Valstybinis Ispanijos televizijos kanalas pranešė, kad demonstracijos už teisių į orą būstą ir geresnę nuomininkų apsaugą vyksta virtinėje šalies miestų, įskaitant Madridą, Barceloną ir Valenciją. Televizijos duomenimis šį šeštadienį protestai buvo paskelbti daugiau nei 50 miestų. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti 2 žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, sekmanį pranešė vietos policija. Po sekmanio ryto Heldene, maždaug 120 km į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas ir įtariamasis. Na ir pabaigai, Irano teismas paliko galioti 74 kirčių bausmę populiariai 29 metų dainininkei Parosto Ahmadi, kuri koncerte pasirodė nedėvėdama hidžabo. Sprendimas sukėlė žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimą. Jų atstovai fizinę bausmę vadina kankinimu ir teigia, kad jie siekima įbauginti kitas moteris, nepaisančias Irane galiojančių aprangos reikalavimų. Ahmadi ir 8 jos kūrybinės komandos nariai, tarp jų muzikantai, birželį buvo nuteisti Kumo miesto teisme. Dėl 2024 metais surinkto ir internetu transliuoto koncerto. Įrašais plačiai pasklido socialiniuose tinkluose ir surinko milijonus peržiūrų. Teismas nusprendė, kad grupė pažeidė šalies teisinės ir kultūrinės normas, o pati pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Taigi pagal 2024 metais yra nepriimta, tačiau oficialiai dar neįgyvendina hidžabo ir skaistybės įstatymą, moterims už nuogumo nepadarumo galvos nepridengimą ar netinkamos aprangos propagavimą gali būti skiriamos griežtos bausmės tarp jų piniginės baudos. Plakimas ir laisvės atėmimas, o pakartotinai nusižengusioms moterims gali grėsti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 pajūrė iki 15 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12. O diena šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien spalio 5 diena, pirmadienį, saulė teka 7:26 minutės, leisis 18:49 minutės. Dienos ilgumas 11:23 minutės. Vardu švenčia Edvinas Gali, Placidas Palemonas, Gilda ir Donata. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Taigi, mokytojai. Ši diena paskelta minėtina diena UNESCO iniciatyva ir ją siekime atkreipti dėmesį į itin svarbu mokytojų darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinių švietimo problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo problemą įspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą. Su tarptautinė mokytojų diena belieka palabinti ir Utenos krašto mokytojus bei visus klausytojus. Darbingos nuotaikos puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

0: 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
10: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, spalio 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Latvijos parlamento rinkimuose triuškinama pergalė iškovojo premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos konservatyvus jungtinis sąrašas. Nors formuojant vyriausybę jam vis tiek reikės koalicijos partnerio, partijos surinktas balsų skaičius yra geriausias rezultatas nepriklausomos Latvijos rinkimų istorijoje. Rezultatas stulbinančiai geras, pats tokiu nesitikėjau. Po rinkimų sakė Kulbergas. Premjeras savo partijos sėkmę vadino visuomenės atsaku ir noru matyti pokyčius. Žmonės nori pokyčių, jie nebenori matyti to, kaip jie nori, kad su jais būtų kalbama tikra kalba, o ne politikų bla bla bla, teigė Kulbergas. Ukraina intensyvins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau civilių objektų netakos, kai teigė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sekmadienį lankėsi Kijeve, nors apie vizitą anksčiau nebuvo pranešęs. Pasakė, Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Putinas prieš žiemą išplėtė leidžiamų atakuoti civilių objektų sąrašą. Jų tikslas spausti žmonės, palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent Mercas Kijeve paragino Putiną nutraukti karą su šio. Su iš anksto neskelbtų vizito atvykęs Vokietijos kancleris patvirtino tolesnę paramą Ukrainai ir pareikalavo sustabdyti smūgius civiliams. Rusija tęsė intensyvias oro atakas, pasak Vladimiro Zelenskio, per savaitę panaudota daugiau kaip 1900 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketos. Sekmanį vėl buvo apgadintas Kijevo šiaurinis tiltas. Ukraina stiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis teigia, kad tai bus atsakoma į Ukrainos energetikos atakas, tačiau civiliai objektai nebus puolami. Ukraina susigrąžino apie 140 kvadratinių kilometrų Donbaso teritorijos po kontrapuolimo operacijos Vivaldi. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmanį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Netanyahu nurodė nacionalinio saugumo tarnybos vadovui paskirti vertintoje, kuris atliktų įsame visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą, teigiama premjero biuro pranešime. Per rajono šventę Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijoje sekmadienį nušauti du žmonės, o dar du beveik 30 buvo sužeisti, pranešė valstijos teisėsaugos pareigūnai. Nulio apygardo šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1:25 vietos laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kaip pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimo biuro pranešime. Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenys ir dar kelis pašautus žmonės. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtinių Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, o dabar sprendimą turi priimti Rusija. Apie tai per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Kijeve sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Amerikiečiai šiandieną palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti trišalį techninio lygmens susitikimą. Vakar jiems patvirtino, kad esame pasirengę. Emiratuose arba kitoje Amerikos pasiūlytoje šalyje, teigė Zelenskis. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą spartinimą ir šio klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai sekmadienį Kijeve surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Norime paspartinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir norime, kad šis procesas vyktų greičiau ir šiuo tikslu dirbame Briuselyje, teigė Mercas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį oficialiai paskyrė nacionalinį žvalgybos vadovą Jay Claytoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Superintelekto darbo grupė, kuriai vadovavo Claytonas, pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas, siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kurios daugelio teigimų yra didingi galingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą. Bėgins visų amerikiečių interesus bei gerins jų gyvenimą. Socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas, turėdamas galvoje dirbtinį intelektą. Prancūzija pirmadienį dėl šalių sukrėtusių paauglių protestų visiškai ir iš dalies bus uždaryta iki 500 mokyklų, praneša švietimo ministras. Sekmadienį švietimo ministras Eduardas Geffrey pareiškė, kad tai pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos. Maždaug 400-500 vidurinių mokyklų, nes nėra užtikrintos saugumo sąlygose, pridūrė, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Remiantis straipsnių vietos ūkininkų nuogastavimai yra svarbesni už ES solidarumą su Kijevu, tuo tarpu juodosios jūros uostų blokada gali padidinti pasaulinę maisto krizę ir neigiamai paveikti kitų metų derlių Ukrainoje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų. Dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Nepaisant šią savaitę įvykusio Ukraino žemės ūkio politikos ir maisto ministro Taraso Visockio vizito į Briuselį, kuriuo metu jis asmeniškai paprašė ES valstybių narių pagalbos, Rumunija ir Lenkija, dvi šalys turinčios bene svarbiausią infrastruktūrą grūdų eksporto ir sandėliavimo apimtims padidinti, pareiškė, kad daugiau nieko padėti negali. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Hadžesas šeštadienį užsiminė, kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracija intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Nebijotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą centrinėje bei Pietų Amerikoje. Kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento eimo Venezueloje, sakė Hadžesas, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venezuelos lyderis Nicolas Maduro. Indijos policija šeštadienį naujajame Delyje sulaikė 10 protestuojančių jaunuolių. Tai buvo antroji iš eilės demonstracijų diena, per kurią toliau reikalaujama rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo dėl įtariamų rinkėjų sąrašų pažeidimo. Demonstracijas parėmė pagrindinės opozicinės partijos, įskaitant populiarų Z kartos internetinį judėjimą, kurių atstovai teigia, kad rinkėjų sąrašų pakeitimai suteikė pranašumą premjero Narendos Modi valdančiai partijai. Jemeno husai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu. Laikinam tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę naujienų agentūroms nurodė 4 saugumo šaltiniai. Buvome informuoti, kad husai perėmė Al-Safijos rajono kontrolę. Ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą. 3 šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą. Tenesio kalėjimų sistemos vadovas Frankas Strada paliks savo pareigas dėl nesėkmingos mirties bausmės įvykdymo nuteistai Kristai Paik. Apie tai šeštadienį paskelbė valstijos gubernatorius. Tenesio pataisos departamento komisaras Strada teigia nusprendęs pasitraukti, nes tai esą atitinka valstijos interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas yra būtinas ir visiškai pagrįstas. Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas tenesio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas, teigia Strada savo pareiškime. Būtent komisaras Strada tarnavo sąžiningai ir vertino pasiryžimą šiuo sunkiu metu, pirmiausia atsižvelgiant į teniso gyventojų interesus, teigia ir teniso gubernatorius. Rytų Australijos Newcastle miesto vairuotojui šeštadienį nesuvaldžiu savo automobilio ir įvažiavus į regbio lygos ir galių minę, buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant kelis vaikus, praneša policija. Tūkstančiais ir galių buvo susirinkę pasveikinti regbio lygos vietos komandos prieš sekmanį vyksančias didžiojo finalo rungtynės. Tačiau šventinės nuotaikos žlugo, kaip pasak policijos, chaotiškai vairavęs 18-metis regbio ir galius prarado savo automobilio kontrolę ir įvažiavo į minę. Ispanijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš būsto krizę. Valstybinis Ispanijos televizijos kanalas pranešė, kad demonstracijos už teisių į orą būstą ir geresnė nuomininkų apsauga vyksta virtinėje šalies miestų, įskaitant Madridą, Barceloną ir Valenciją. Televizijos duomenimis šį šeštadienį protestai buvo paskelbti daugiau nei 50 miestų. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti 2 žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, sekmanį pranešė vietos policija. Po sekmanio rytą Heldene, maždaug 120 km į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas ir įtariamasis. Na ir pabaigai, Irano teismas paliko galioti 74 kirčių bausmę populiariai 29 metų dainininkei Parosto Ahmadi, kuri koncerte pasirodė nedėvėdama hidžabo. Sprendimas sukėlė žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimą. Jų atstovai fizinę bausmę vadina kankinimu ir teigia, kad jie siekima įbauginti kitas moteris, nepaisančias Irane galiojančių aprangos reikalavimų. Ahmadi ir aštuoni jos kūrybinės komandos nariai, tarp jų muzikantai, birželį buvo nuteisti Kumo miesto teisme. Dėl 2024 metais surinkto ir internetu transliuoto koncerto. Įrašai plačiai pasklido socialiniuose tinkluose ir surinko milijonus peržiūrų. Teismas nusprendė, kad grupė pažeidė šalies teisinės ir kultūrinės normas, o pati pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Taigi pagal 2024 metais yra nepriimta, tačiau oficialiai dar neįgyvendina hidžabo ir skaistybės įstatymą, moterims už nuogumo nepadarumo galvos nepridengimą ar netinkamos aprangos propagavimą gali būti skiriamos griežtos bausmės tarp jų piniginės baudos. Plakimas ir laisvės atėmimas, o pakartotinai nusižengusioms moterims gali grėsti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 pajūrė iki 15 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį kai kur truputį palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12. O dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien spalio 5 diena, pirmadienį, saulė teka 7 val. 26 minutės, leisis 18 val. 49 minutės. Dienos ilgumas 11 val. 23 minutės. Varduvį švenčia Edvinas Gali, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Taigi, mokytojai. Ši diena paskelta minėtina diena UNESCO iniciatyva ir ją siekime atkreipti dėmesį į itin svarbu mokytojų darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinių švietimo problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo problemą įspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą. Su tarptautinė mokytojų diena belieka palabinti ir Utenos krašto mokytojus bei visus klausytojus. Darbingos nuotaikos puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Don't worry, be happy.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemą. pardavimui. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas. Žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po jos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
10: Dievo dovana mums, ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiem kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Sveiki, dienos radio klausytojai. Mūsų rajone yra kūrybiškų žmonių, kuriais galime didžiuoti, semtis iš jų žinių ir išminties. Norime pristatyti kelių kartų šeimų atstovus, kurie garsina Utenos kraštą ir tuo pačiu rodo pavyzdį kiekvienam žmogui, kaip reikia kryptingai dirbti, kad pasiektum tikslą, mėgutumėsi juo ir džiugintum kitus. Nebūtina visai emigruoti kitą šalį, o atrasti save, savo pomėgius, talentus galima ir savo krašte. Vienam sėkmė karjera, turtai, šlovė, kitam mėgstamas darbas ar savęs realizavimas, sveika ir laiminga šeima, atsidavimas kūrybai ir kita. Tikimės, kad klausytojai, o ypač jauni žmonės klausydamiesi laidų herojų išgirs vertingų dalykų ir ras daugelį atsakymų į keliamus klausimus, įsigrindindami vertybės, galimus sprendimus ir atrasdami tinkamą įrankį, kuris padėtų tą sėkmę surasti. Laidos tema – gimtinės raštų vingiais į kūrybą, kuris suteikia laisvės. Gera stebėti menininkus, kurie skleidžia šviesą ir atidaro širdžių vartus. O kai ta šviesa sklinda net per tris kartas, džiugesys apima. Galime didžiuotis, kad mūsų krašte turime tokius nuostabius žmonės. Trijų kartų atstovės, tautodailė keliaujantį jau net per tris kartas. Jeigu paklausčiau apie ką tai, tai tikriausiai visi atsakytų Odeta Bražėninė ir jo širdies dalelės. Šiandien laidoje ir kalbiname Odetą Bražėninę bei jos dukrelę Adelę Gončierę. Apie trijų kartų įvairiapusius talentus, stebinančius ne tik Lietuvos žmonės, bet ir visą pasaulį. Sveikos.
2: Sveiki.
1: Labą. Labai esu dėkinga, kad tokiam darbų sukūry atradote laiko ir šiai laidai. Esate visų laukiamos, nes žmonės labai ilgisi ne tik susitikti su talentu ir ko nors išmokti, bet ir nuo širdaus bendravimo. Na ir dar vienas eilės. Tos dienos lyg rudinio lapai ant šlapio tako po purvinais praeivio batais. Gal sumindis, iškeiks, kad ne vietoj, gal paglosti žvilgsnio, gal į saulę pakels, kaip norėčiau. Kaip tik ruduo. Jeigu gerai supratau, čia Odetos eilės. Ir jūsų magiški karpiniai, kurie visus pakilėja į saulę, tai tikrai. Kame yra ta karpinių magija? Ar galime pavadinti sielos gelmių dienoraščio? Ką abi pasakytumėte?
2: Šiaip jau jūs labai, labai aukštai žodžiais, labai gražiai nusakėte, labai poetiškai. Iš tikrųjų, kai kuri, tai labai dažnai, žodžiu, viskas, tas menas gimsta nuo labai praktiškų, nuo labai žemiškų dalykų, tiesiog turi idėją, jinai gimsta ir tu ją realizuoji. Ir kai kasdieną su tuo susiduri, tai atrodo taip kasdieniška, buitiška.
11: Aš kadangi kūrybą pradėjau užsiimti nuo mažų dienų, tai labiau kūrybą apibrėžiau kaip tiesiog ieškojimo savęs, supratimo savo emocijų, pojūčių ir panašiai. Tai ir šiai dienai, kad yra jau kiti darbai, yra kiti užsiėmimai, vis tiek kūryba išlieka, nepaisant visko, kūryba yra, jei nėra laiko, kūryba yra laikas naktimis, bet kada jai yra laikas, kadangi per kūrybą tu atrandi save, tu supranti savo emocijas ir tu pats nurimsti.
1: Tai vadinasi, galim pavadinti sielos gelmių dienoraščio kūrybą, taip?
11: Tikrai taip.
2: Taip.
1: Žurnale Ateitis visai neseniai publikuotas straipsnis pagarbiai prisiliesti prie to, kas sena ir tęsti tradicijas žvelgiančių dienų žvilgsnių, kur kalbina Madelė. Atradau ir Odetos komentaras, smagu mamai, kai vaikams sekasi, kai jie randa savo kelią ir jaučiasi laimingi, tai apie tą kelią ir pakalbėsime. Koks jausmas, kada tavo vaikui sekasi, na ir kur aišku pati šių gražių tradicijų pradžia?
2: Na, jausmas mamai kiekvienai, kada vaikas sekasi, yra labai geras. Vaikai laimingi ir tėvai laimingi tuo pačiu. Kadangi aš turiu ne vieną vaiką užauginus, tik tai viena Adelė nuėjo to meno keliu ir, sakykim, aš be abejo nemažiau laiminga visais kitais jų inžinieriškais ir visais kitokiais pasiekimais. O Adelė mane džiugina dar labiau, dar artimiau, kadangi tas jo susijėmimas man labiau suprantamas, artimesnis ir mūsų galbūt per tą mūsų panašią kūrybą, per tą mūsų veiklą mes esam artimesnės vienas su kita. tiesiog aš ją stebiu, aš labai suprantu, sakykime, pamačius jos naują darbą, suprantu, kiek, iš kur pas ją tai kilo, suprantu, kiek daug, sakykime, jinai įdėjo į jį. Žodžiu, labai daug dalykų tokių jauti, žiūrėdamas vien tik tai jos kūrybą. Ir be abejo, labai džiaugiuosi, matydama, kiek jinai turi savy, kiek žmogus gavęs, na, tiesiog iš prigimties. Jei tiesiog te reikia tik tai imt priemonės, imt įrankius ir kurti tai, ką jinai turi vidui savy. Tiesiog stebiuosi, kad šiais laikais iš tikrųjų, nors tai mano vaikas atrodo ir labai pažįstu, bet dažnai ir nustebina, o labiausia stebina tai, kad savo kūrybos apimtimis.
12: Pati šių gražių tradicijų pradžia. Kai ruošiausi laidai, tai skaičiau, kad su močiute Antanina būdavo toks bendras projektas visų velykinių margučių parodos. Taip, tai prasidėjo viskas nuo močiutės. Ar daugiau talentingų jūsų giminėje yra žmonių?
2: Nu taip, su margučiais iš tikrųjų močiutė ne tik margučius gražiai margino, bet ji, mano mamytė, bet jinai ir šiaudinius sodus nuostabius darė, ir išinės mesgė, ir visa kita. Tik labai gaila, kad mes tuo pasidžiaugiam labai neilgai, kadangi mamytė jau mirė. Ir mūsų tos nuostabios parodos, kada tikrai būdavo visiems ypatingai įdomios, apkeliavo tiesiog Lietuvos daug galerijų, būtent mūsų velykinės, kada mano, sakykime, margučiai ir karpiniai, Adelės margučiai ir žiniai, mamytės margučiai ir sodai šiaudiniai, tai būdavo nepaprastai puošnios, didelės ir labai velykinės parodos.
12: Na, tu, Adelė, kaip vertini tuos bendrus jūsų pasibuvimus, parodas ir dar kitų? Tikrai, manau, turite ką atskleisti tokių sąsajų šeimoje, kur būna smagios akimirkos.
11: Jo, man tikrai labai smagu, kadangi nuo pat mažumės tai yra ne tik mama, su kuria užsiėmėm kartu, ne tik močiutė, su kuria užsiėmėm kartu, tuo pačiu yra ir broliai, ir sesė. Mes visi tiesiog, jeigu kurdavom, mes kurdavom kartu, per tai mes sukūrėm ryšį. Dėl kurio nepaisant atstumo, kur mes gyvenom, kadangi mes ne visi gyvenom Lietuvoje šiuo metu, mes vis tiek esam ypatingai artimi, ypatingai draugiški vieni kitiems ir ypatingai pasilgstam vieni kitų. Ir tikrai manau, kad būtent šis ryšys, kuri atsirado būtent kūrimo metu, kai nuo mažų dienų tiesiog sėsdom prie bendro stalo ir kurdom.
12: Na, kiek jūsų šeimos aplinkoje jau dabar priskaičiuojama žmonių, ar pavyksta dažnai susitikti visiems?
11: Dažnai susitikti nepavyksta, dėl suprantamų priežasčių, bet aišku, džiaugiamės kiekvienu tuo susitikimu. Jeigu ir ne visi kartu, bent dalis, jeigu susitinkame, vis tiek džiaugiamės vienodai visi kartu.
12: Tai Odeta, gal kai vaikai būdavo maži, papasakokite, kaip vykdavo jūsų šeimos susibūrimai, pertikite tą atmosferą, ką pirmiausia karpėte, ar dar kokius kitus dalykus darydavote?
2: Oi, labai daug ką darydavom, na ką, mūsų tėtukas išeidavo į darbą, o aš likdavau su vaikučiais. Ką aš darau, tą ir jie nori, na tai ir karpydavau, tada vienu metu pradėjau raižyti, o vaikai buvo visai mažyčiai ir pamatė, kad tuos raižyklius, linoleumą, dieve kaip jie norėjo, visi, aš tiesiog turėjau pilnus stalčius jų priraižytą, neturėjau galimybės tuo metu atspausti ten tų gražių lino raižinių, jų įdomių, bet tikrai visiems tai buvo labai nauja ir labai norėjo. Aišku, prieš Velykas margučių marginimai. Na, daug mes turėjom, tie labai lietuviški, visada buvo labai lietuviškos kūčių tradicijos pas mus. Velykos išskirtinai visada tik tai pas močiutę, kur rasdavom ne tik margučius numargintus, bet ir velykinį sviestinį avinėlį. Ir mano tėvelio, jau vaikų senelio, žodžiu, armonika per Velykas suskambėdavo po ilgų gavėnios savaičių. Turėjom tokias tradicijas, sakykime, per motinos dieną mes ten visi į mišką važiuodavom ar dviračiais, ar mašinom, kurie mažieji ir kepdavom dešrelės laužę ar dar ką, nors žodžiu, atžymėdavom įvairias tokias progas ir Ir dabar mes susitinkam ir labai vertinam tuos bendrus susitikimus, kada bet kuriam pasaulio kampe, sakykime, susitarėm ir visa šeima dabar su anukėliu Majum, mes jau 9 ir vat visi susitinka.
12: Labiausiai Adėlė paveldėjo jūsų talentus ir pasiekė apie domis, o kiti vaikai, kai suvažiuojate, ar imatės dar visi už žirklučių, ar skutinėti, ar kiaušinius, ar dar ką nors?
2: Nu, žiūrint, kada susirenkam, tai prieš Velykas iš tikrųjų jau sūnus su savo žmonomis ir draugėmis taip pat sėda, na, pirmą kartą, sakykime, išbando kiti mūsų į šeimą atėję žodžių žmonės, kiti nariai išbando ir margučių skutinėjimą, ir marginimą vašku, ir lieka labai patenkinti.
12: O dėlė, jūsų vyras karpo, ryža?
11: Ne karpo, nėra ryža.
12: Nėra ryža.
11: Svarbiausia, palaiko.
12: Palaiko, tai irgi labai svarbu, nes... Viena gerbėja prisipažino, kai kėlėte žirklučių nuotrauką, kad labai pavydinti žirklių komplekto. Ar iš tiesų tiek jų reikia?
2: Oi, iš tikrųjų, aš turiu daug daugiau žirklių, kadangi įsivaizduokit, mano mokymai būna kartais ir 50 žmonių. Tai visiems jiem ir turiu čia nuotraukoje keltą, ne tiek jau daug buvo žirklučių.
12: O raižiniams kokiu instrumentu reikia?
11: Raižiniams gan panašiai kaip ir iš tikrųjų karpiniams. Karpiniams reikia žirklučių, tai raižiniams reikia kaltukų raižiklių, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kaip sako. Tiesiog, kad galėtume raižyti ar medį, ar linoliumą, tada mums reikia popieriaus, ant kurio galėtume atspausti, dažų, su kuriais atspausime, ir tiesiog paprasčiausio volelio, kuriuo padengsime dažus.
12: O kaip Odeta kartu su vyru ugdėtės savo vaikus, į ką kreipiate dėmesį, kokioms vertybėms?
2: O, koks klausimas rimtas. Na, pirmiausiai, aišku, mums buvo labai svarbu, kad jie būtų geri žmonės. Jie kažkaip mokytis norėjo patys, niekada nereikėjo jų versti. Visi baigė ten muzikos mokyklas, kas dailės mokyklą, ir niekada neturėjom jokių problemų dėl mokslų. Tiesiog buvo... Tai, kuo patys gyveno, man buvo labai svarbu patiem gyventi teisingai, kad vaikai ne žodžius girdėtų, kaip reikia gyventi, o tiesiog matytų mūsų pavyzdį. Ir manau, kad mums pavyko.
12: Na, o dėlio, kokios mamos ir ar tėčio savybės labai žavė, įkvėpė, kas suteikė stiprybės ir gal kokią mamos frazę dažniausia prisiminsi?
11: Tai galbūt tiesiog ramybė. Į bet ką, kas vyksta, yra ramus požiūris. Jeigu mes galim sustresuoti, galvoti, kad ką čia dabar darysim ir taip toliau, žinau, kad visada ar paskambinus, ar paklausus, ar mamai, ar tėčiai, visada bus ramus atsakymas. Jeigu kažkas atsitiko, tai gerai, sustok, palauk, atsisės, kai viskas bus gerai, viskas ramu. Tai galbūt šita ramybė ir yra pavyzdys, kurio taip jauniem žmonėm dažnai tikrai labai reikia mokytis.
12: Odeta, kai Adėlė pristatė parodą, teko pabendrauti su jūsų vyru, toks man pasirodė kuklus, bet pajutau, kad labai išmintingas net savotiškas filosofas. Kokį vaidmenį jūsų menuose atlieka vyras, tėtis?
2: Na, žinokit, be abejo, man svarbu, aš negaliu jam parodyti kažkokio visiškai niekalo sukurto. Aišku, gėda būtų. Visada, na kaip, jisai be abejo, jis pasidžiaugia, jeigu man pavyksta, jeigu Adėlei pavyksta. Ir, na taip, jis mane kažkada jaunystė ir sužavėjo savo apsiskaitimu, savo erudiciją. Ir dabar tai yra... lygiavertis pašnekovas, patarėjas ir labai gerbiu jo nuomonę.
12: O dėliai, tėtis pakritikuoja ar tik džiaugiasi?
11: Galbūt gali kritikuoti savo žmonos darbus, bet savo vaiko darbo tikrai negirdėjau, kad nei kartą kritikuoti tėtis. Galbūt susilaiko.
12: Susilaiko, tai manai. Šiais metais tik spėk stebėti, kas vyksta jūsų aplinkoje. Tai knygos išleidžiamos, rengiamos parodos, laimėti konkursai, festivaliai. edukacijos kasmetinis kalendorius, kur puikuojasi angelai. Ir stebėjau vieną nuotrauką, kur abie esate nusifotografavę Markučių dvaro gamtos fone. Man tokios gražios, laimingos, besišypsančios, nu, tikri angelai. Pabuvę žmonės tarp jūsų darbų gali tikrai pakilti virš kasdienybės. Pasipasakokite, kaip spėjate, kame šios sėkmės raktas tiek daug išleidote ir knygų visko. Dabar štai ant stalų dvi knygas tai jau mačiau. Odetos karpinių pamokos, kurios jau keliauja ir per visą pasaulį. Adelės grafikos darbų albumas, be to dar jūs ir laimėjote konkursą, apie tai pasipasakokite.
11: Šiais metais buvo labai daug įvykių. Galbūt nuo praeitų metų tiesiog trumpam, kad įsivesti į tai, kuo gyvenu šiandien. Tai praeitais metais, pavyzdžiui, didžiausias buvo toks apdovanojimas, tai Marti Life konkurse Šiaurės Europos regione buvo atrinkta tarp viena iš trijų geriausių jaunų menininkų vizualioje srityje. Taip pat praeitais metais baigiau grafinio dizaino specialybę. Oficialiai tapau diplomuota.
12: Sveikiname.
11: Kurį laiką su tuo ir dirbau, bet to pačiu visada šalia buvo ir raižiniai. Tad iš darbo išėjau, kadangi galėjau tiesiog išgyventi būtent iš raižinių, iš edukacijų, iš parodų. Tai taip, šiais metais tada dar buvo literatūrinės linkčių konkursas, kur viena iš penkių Lietuvoje menininkų buvo atrinkta. Gal iš tų apdovanojimų tokių didžiuoja ir viskas. Visokios parodos vyks,

0: ir dėmesio ir apdovanojimų. Iš tikrųjų, tai labai didelis buvo dalykas tie Adelės raižiniai, kada scenoje jie buvo rodomi ir visi ten aikčiojo, žiūrėjo, fotografavosi, tiesiog tūkstančiai žmonių žiūrėjo. Panašiai kaip mano irgi karpiniai buvo šių metų Kaziuko mugės irgi vizualizacijai panaudoti, irgi visas Vilnius buvo puošiamas ten to mano gervėm, mano karpiniu ir kitais paukšteliais ir panašiai. Na, tai yra labai labai didelis įvertinimas, net daugiau negu kažkokie raštai, diplomai ar dar kas nors, kada iš visų tų tūkstančių kūrėjų išrenkami būtent mūsų darbai. Kaip labiausiai atspindintys idėją, temą. Nepaprastai gražios parodos šiemet ir Adomynės dvare, kada mūsų abiejų, jos tokios stiprios. Mano dažniausiai tada būna karpiniai, o Adelės raižiniai, fantastinės parodos. Nu, ir žinoma, Prancūzijoje tai ir Nicoje, ir Marselį, ir mūsų parodos, ir edukacijos. Tai yra labai, labai rimta, labai daug. Na, mano dar buvo ir draugystės tiltė Atenose, tam pačiam draugystės tiltė pernai, sakykime, Romai buvo Adelė pakviesta, tai irgi iš tų šimtų, iš tų tūkstančių geriausių yra esam atrinktos ir pristatytos ūsienį atstovaut Lietuvai.
1: Na ir bendrus projektus abiejai gyvendinate, vienas toks iš įdomesnių bendras grafikos darbų paroda, taip pavadinimo mūsų Lietuva, vat atspindi viską, ką kalbate, viskas mūsų kraštai, jūsų idėjos, darbai, mintys, kokius dar projektus kartu darote?
0: Tai čia mūsų tas truputėlį anksčiau, kada mūsų abiejų grafikos paroda, tai mūsų Lietuva, o dabar kaip tik buvo linkėjimai iš Lietuvos, tai va ten, kai į ūsienį išeina, tai tiesiog mūsų mano karpiniai, Adelės raižiniai ir tokios šiemet po ūsienį važinėjo mūsų linkėjimai iš Lietuvos.
1: Vienu žodžiu, vežėte linkėjimus tokius nuoširdžius.
0: Tiesiog taip, per kūrybą žodžiu nuvežė visą Lietuvą.
1: Tai kam dabar abi labai intensyviai ruošiatės?
0: Žodžiu, ateities planus nelabai noriu kalbėti.
1: Ne, tiesiog bet, gal kokia edukacija laukia ar dar kas
0: bet,
1: nors.
0: Bet kad laukia ar kad užsakyta daug dalykų, tai tikrai jau mes, nu, pavyzdžiui, į Kiprą jau tikrai važiuojam pas Kipro lietuvius ir edukacija ir savo knygų pristatymai, tai jau šitą tikrai žinom ir ruošiamės.
1: Adelė studijuot ar dar ką nors plėžinių neplanuoja?
2: Aš labai paprastai pasakysiu, kadangi namuose dabar yra mažas liliukas.
1: Tai va, kūrybinis tai, projektas dar vienas.
2: Taip, didžiausias darbas yra žaugiant mylint ir mylimą žmogų ir tuo pačiu sugebėti surasti laiko kasdienybėj būtent kurti raižinius. Tokie du darbai.
1: Du darbai, bet čia jau labai svarbus. O kaip Majukui močiutė kokia? Ar jau jis kreipia akis, galbūt, kai mato įrankių žirklės darbus, ar jau kreipia akis?
2: Kreipia, nu, kelias labai mylintis visus, aišku, tada dar labiau mylintis visus šeimos narius. Močiutė ką? Močiutė užsiemus. Jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiema menais, tai mes iškart galvojam, kad, nu, truputį toks atsipūtęs, truputį vėlai kelias ankstai namiegoti, gyvena pagal kaip nori, gyvena laisvai, tai aš to pavyzdžio nemačiau, aš matau mamą, kuri užsiema menais, bet jinai dirba labai labai daug, jeigu skaičiuotume metą, tai tikrai jinai dirba du etatus pilnu pajėgumu, jinai kelias tikrai anksti ir eina vėlai miegoti, jei aš nuėjau dangščiau miegoti su vaiku, tai aš matau, kad dar vidurį nakties, kai keliuosi prie vaiko, tai jinai vis dar su savo darbais ir sėdi. Tai žmogus dirbantis, močiate dirbantį.
1: Ką mastai, Adelė, ar irgi norėtum tiek etatų turėti?
2: Tikriausiai.
1: Ar tai dėliojasi gyvenimas, kad irgi keliais etatais dirbsi?
2: Matysiu pagal tai, kaip jau esu laiminga. Matau, kad mamai patinka dirbti tiek daug, jinai jaučiasi gerai, laiminga, patenkinta ir jinai džiaugiasi kiekvieną rytą atsikėlusi, kad gali vėl pulti prie tų pačių darbų. Tai jeigu su tokiu pačiu užsidėgimu noriu gyventi, kurti, raižyti, bendrauti, mokyti, rodyti, gyvensiu ir aš, tai taip, norėčiau taip pat.
1: O tokią šeimą didelio rato norėtum turėti tiek vaikučių daugiau?
2: Nežinau, negal.

0: man svarbiausia yra, kad vaikas yra laimingas, mylintis, mylimas, o jeigu jam reiks kažko kito, reikės brolio susitės, tai tada ir bus galvoja, dabar tikrai negalvoju.
1: Taip, dabar džiaugiuosi čia ir dabar būsena ir esate laimingi, kaip jūs pačios taikliai save pavadinot, palaimintos iš aukštybių. Šiandienos mano džiaugsmai ir rūpešiai tikrai labai smagu kasdien pakuoti savo knygas ir kalendorius ir siūsti ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir nebereikalo šis kalendorius angelų metai. Kažkaip viskas susidėliojo, gal Odeta angelų metams skiriai, kad tokį angeliuką majų turite.
2: Žinote, šiemet taip keistai, kadangi kalendorius leidžia jau daug metų, jie tokie jau tiesiog tradiciniai. Labai daug žmonių visam pasaulyje laukia, būtent tokio didumo, tokio mano kalendoriaus. Ir suprantat, visada turiu iš anksto, žinau, temą. Šiemet kaip tik aš jos neturėjau iki pat galo, ar nežinojau, koks bus tas mano kalendorius. Ir kažkaip, kadangi angelai jau buvo prieš daug metų, bet kai pamačiau, kad pas mane vėl susirinko didelis būrys naujų angelų iškarpytų ir taip tiesiog intuityviai kažkada ėmė ir gimė ta tema, kad bus angelai.
1: O tavo dėlė, kur knygos keliauja?
0: Keliauja vienodai tikrai po visą pasaulį. Neturiu laiko galbūt tiek daug dabar investuoti laiko į socialinius tinklus. Dėl to galbūt mane mažiau galima matyti, bet tikrai knygos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje keliauja taip pat labai daug raižinių taip pat. Jeigu mama karpinius siunčia visame pasaulyje, tai aš siunčiu raižinius. Tai tiek rėmintus, tiek nerėmintus ir tuo labiau dar ir tie šventinis periodas, tai jau dabar matau, skaitau žinutės, kaip žmonės jau ruošiasi jau dabar.
1: Jau ruošiasi ir tenka tada dirbti keliais etatais, kad nudžiuginti visus, ar ne? Pasvarstykime dabar, kadangi majukas tikrai laukia mamytės ir reikia skubėti Adelei. Kiek ir kaip reikia investuoti į jaunimą, kad migruotume į sėkmę ir kame tos džiaugsmingos būties vat, akimirkos? Kad jas atrasti.
0: Aš pasakyčiau paprastai, reikia daryti tai, ką noriu, ne tai, ką tau sako daryti. Labai dažnai dar mokyklose būnant vaikam pasako tėvai, kad tu privalai stoti į universitetą, tu privalai studijuoti tą ar tą, tu privalai puikiai mokytis, tobulai mokytis ar ką daryti, bet jiems yra kažkokios gairės nurodomos, kurių privalo laikytis. Tai galbūt nebe gairės, o taisyklės reikėtų įvardinti. Mano patarimas galbūt labiau būtų ir įžvalga tiesiog užsiimti jaunimui tuo, kuo nori. Nesvarbu, kuo tu užsiimsi, bet jeigu tu būsi tame geriausias, tu tikrai turėsi sėkmę, tu būsi populiarus ir tu būsi tiek finansiškai nepriklausomas, tiek emociškai, tiek puikiai tu pats jausiasi kasdienybėje ir tu norėsi dirbti. Galbūt tu dirbsi, jeigu tu dirbsi su savais norais ant savęs, kaip sakoma, tu dirbsi daugiau nei tą, sakykime, vieną etatą, daugiau nei 40 valandų per savaitę, bet tu būsi, nežinau, 10 kartų laimingesnis. Tai galbūt mažiau laikytis to, ką tau sako, kad tu privalai daryti, o daryti tai, ką tu nori.
1: Ką mama pasakys?
2: Man atrodo, Adelė, o kaip tu dabar sakė, kaip turi būti, o kaip tau atrodo, kaip mes, man atrodo, taip ir leidom jau, ką jūs norit, tą jūs ir darykit.
0: Jo, kaip jūs augino, šiuo atveju tikrai yra pavyzdys, kadangi man asmeniškai tikrai, aš negaliu sakyti kaip už kitus, bet man asmeniškai tikrai nebuvo niekartu pasakyta, kad ar tu privalai kažką konkretaus studijuoti, ar tu privalai stoti į universitetą, 12 klasėje apskritai. Buvo problemos su sveikata, tai aš truputį ir mokyklos praleidus. Tai buvo kažkiek sunkiau, bet aš laiką pasiskirščiau ir tikrai turėjau ne iš visų dalykų dešimtukus ar devintukus, tikrai buvo ir prastesnių pažymių dėl to, kad aš skirščiau laiką. Jeigu aš užsiėmiau raižiniais nuo 15 ar 16 metų, taip, aš dabar būdama 23 metų galiu kurti šeimą, galiu būti laisvai gyvenantis žmogus dėl to, kad aš visą laiką turėjau tiesiog laisvę daryti tai, ką noriu. Aš niekada neturėjau gairių, pagal kurias turiu gyventi būtinai.
1: Na, džiugu girdėti ir mama jau, man atrodo, dar turi ką pridurti. Tiesiog palaimos tokia akimirka. Na kągi, močiutė, į tuos etatus paleisime dirbti, taip, o Adelė prie savo mylimiausio kūrybinio darbo majuko. Taip, dėkoju, kad dalyvavote laidoje, puikiu jums kūrybinių sumanimų, energijos ir Dievo palaimos jums ir jūsų artimiesiems. Visiems primenu, kad galite kreiptis pasodėtą kalendoriaus angelų metai, taip, knygos karpinių pamokos praktinis mokomasis leidinys ir Odetos knyga, primink, netrandu savo užrašuose.
0: Mano knyga...
1: Adelės, atsiprašau.
0: Viskas gerai, grafikas, darbų albumas.
1: Taip, tai va, galite šventėms susisakyti, kur tikrai įdėta daug sielos, šilumos ir talento. Tai dar kartą jums dėkoju ir gerų dienų.
0: Ačiū jums.
2: Ačiū.
1: Klausėtės laidos tema Gimtinės raštų vingiais į kūrybą, kur suteikia laisvės. Pašnekovės tautodailininkės Odeta Bražėnienė ir Adelė Gančierė bei didelis artimųjų būrys už kadro. Linkėjimai jiems. Šių laidų tikslas atskleisti auditorijai, kokios puikios yra šeimos tradicijos iš kartos į kartą persiduodantis talentas, parodyti, kad šeima yra vertybė ir jos nuoširdus atsidavimas tradicijoms menai skatina ir kitus tobulėti, dar iškiau atsiskleisti ir džiuginti visuomenę.
3: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
4: Čia.
5: Čia.
4: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Radijas.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, spalio 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Latvijos parlamento rinkimuose atriuškinama pergalė iškovojo premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos konservatyvus jungtinis sąrašas. Nors formuojant vyriausybę jam vis tiek reikės koalicijos partnerio, partijos surinktas balsų skaičius yra geriausias rezultatas nepriklausomos Latvijos rinkimų istorijoje. Rezultatas stulbinančiai geras, pats tokiu nesitikėjau. Po rinkimų sakė Kulbergas. Premjeras savo partijos sėkmę vadino visuomenės atsaku ir noru matyti pokyčius. Žmonės nori pokyčių, jie nebenori matyti to, kaip jie nori, kad su jais būtų kalbama tikra kalba, o ne politikų bla bla bla, teigė Kulbergas. Ukraina intensyvins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau civilių objektų netakuos, teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sekmadienį lankėsi Kijeve, nors apie vizitą anksčiau nebuvo pranešęs. Pasakė, Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Putinas prieš žiemą išplėtė leidžiamų atakuoti civilių objektų sąrašą. Jų tikslas spausti žmonės, palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent Mercas Kijeve paragino Putiną nutraukti karą su šio. Su iš anksto neskelbtų vizito atvykęs Vokietijos kancleris patvirtino tolesnę paramą Ukrainai ir pareikalavo sustabdyti smūgius civiliams. Rusija tęsė intensyvias oro atakas, pasak Volodymyro Zelenskio, per savaitę panaudota daugiau kaip 1900 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketos. Sekmanį vėl buvo apgadintas Kijevo šiaurinis tiltas. Ukraina stiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis teigia, kad tai bus atsakoma į Ukrainos energetikos atakas, tačiau civiliai objektai nebus puolami. Ukraina susigrąžino apie 140 kvadratinių kilometrų Donbaso teritorijos po kontrapuolimo operacijos Vivaldi. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmanį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Netanyahu nurodė nacionalinio saugumo tarnybos vadovui paskirti vertintoje, kuris atliktų įsame visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą, teigiama premjero biuro pranešime. Per rajono šventę Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijoje sekmadienį nušauti du žmonės, o dar du beveik 30 buvo sužeisti, pranešė valstijos teisėsaugos pareigūnai. Nulio apygardo šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1:25 vietos laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kai pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimo biuro pranešime. Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenys ir dar kelis pašautus žmonės. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtinių Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, o dabar sprendimą turi priimti Rusija. Apie tai per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Kijeve sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečiai šiandieną palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti trišalį techninio lygmens susitikimą. Vakar jiems patvirtino, kad esame pasirengę. Emiratuose arba kitoje Amerikos pasiūlytoje šalyje, teigė Zelenskis. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungas partinimą ir šio klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai sekmanį Kijeve surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Norime paspurtinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir norime, kad šis procesas vyktų greičiau ir šiuo tikslu dirbame Briuselyje, teigė Mercas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį oficialiai paskyrė nacionalinį žvalgybos vadovą Jay Claytoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Superintelekto darbo grupė, kuriai vadovavo Claytonas, pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas, siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kurios daugelio teigimų yra didingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą. Beigins visų amerikiečių interesus, bei gerins jų gyvenimą. Socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas, turėdamas galvoje dirbti dirbtinį intelektą. Prancūzija pirmadienį dėl šalių sukrėtusių paauglių protestų visiškai ir iš dalies bus uždaryta iki 500 mokyklų, praneša švietimo ministras. Sekmadienį švietimo ministras Eduardas Geffrey pareiškė, kad tai pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos. Maždaug 400-500 vidurinių mokyklų, nes nėra užtikrintos saugumo sąlygose, pridūrė, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uostų blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Remiantis straipsnių vietos ūkininkų nuogastavimai yra svarbesni už ES solidarumą su Kijevu, tuo tarpu juodosios jūros uostų blokada gali padidinti pasaulinę maisto krizę ir neigiamai paveikti kitų metų derlių Ukrainoje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų. Dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Nepaisant šią savaitę įvykusio Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministro Taraso Visockio vizito į Briuselį, kuriuo metu jis asmeniškai paprašė ES valstybių narių pagalbos, Rumunija ir Lenkija dvi šalys turinčios bene svarbiausią infrastruktūrą grūdų eksporto ir sandėliavimo apimtims padidinti, pareiškė, kad daugiau nieko padėti negali. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Hadžesas šeštadienį užsiminė, kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracija intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Nebijotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą centrinėje bei Pietų Amerikoje. Kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento eimo Venezueloje, sakė Hadžesas, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venezuelos lyderis Nicolas Maduro. Indijos policija šeštadienį naujajame Delyje sulaikė 10 protestuojančių jaunuolių. Tai buvo antroji iš eilės demonstracijų diena, per kurią toliau reikalaujama rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo dėl įtariamų rinkėjų sąrašų pažeidimo. Demonstracijas parėmė pagrindinės opozicinės partijos, įskaitant populiarų Z kartos internetinį judėjimą, kurių atstovai teigia, kad rinkėjų sąrašų pakeitimai suteikė pranašumą premjero Narendros Modi valdančiai partijai. Jemeno husai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu. Laikinam tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę naujienų agentūroms nurodė 4 saugumo šaltiniai. Buvome informuoti, kad husai perėmė Al-Safijos rajono kontrolę. Ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą. 3 šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą. Tenesio kalėjimų sistemos vadovas Frankas Strada paliks savo pareigas dėl nesėkmingos mirties bausmės įvykdymo nuteistai Kristai Paik. Apie tai šeštadienį paskelbė valstijos gubernatorius. Tenesio pataisos departamento komisaras Strada teigia nusprendęs pasitraukti, nes tai esą atitinka valstijos interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas yra būtinas ir visiškai pagrįstas. Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas tenesio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas, teigia Strada savo pareiškime. Būtent komisaras Strada tarnavo sąžiningai ir vertino pasiryžimą šiuo sunkiu metu, pirmiausia atsižvelgiant į teniso gyventojų interesus, teigia ir teniso gubernatorius. Rytų Australijos Newcastle miesto vairuotojui šeštadienį nesuvaldžius savo automobilio ir įvažiavus į regbio lygos ir galių minę, buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant kelis vaikus, praneša policija. Tūkstančiai ir galių buvo susirinkę pasveikinti regbio lygos vietos komandos prieš sekmanį vyksančias didžiojo finalo rungtynės. Tačiau šventinės nuotaikos žlugo, kaip pasak policijos, chaotiškai vairavęs 18-metis regbio ir galius prarado savo automobilio kontrolę ir įvažiavo į minę. Ispanijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš būsto krizę. Valstybinis Ispanijos televizijos kanalas pranešė, kad demonstracijos už teisių į orą būstą ir geresnė nuomininkų apsauga vyksta virtinėje šalies miestų, įskaitant Madridą, Barceloną ir Valenciją. Televizijos duomenimis šį šeštadienį protestai buvo paskelbti daugiau nei 50 miestų. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti 2 žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, sekmanį pranešė vietos policija. Po sekmanio ryto Heldene, maždaug 120 km į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas ir įtariamasis. Na ir pabaigai, Irano teismas paliko galioti 74 kirčių bausmę populiariai 29 metų dainininkei Parosto Ahmadi, kuri koncerte pasirodė nedėvėdama hidžabo. Sprendimas sukėlė žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimą. Jų atstovai fizinę bausmę vadina kankinimu ir teigia, kad jie siekima įbauginti kitas moteris, nepaisančias Irane galiojančių aprangos reikalavimų. Ahmadi ir 8 jos kūrybinės komandos nariai, tarp jų muzikantai, birželį buvo nuteisti Kumo miesto teisme. Dėl 2024 metais surinkto ir internetu transliuoto koncerto. Įrašai plačiai pasklido socialiniuose tinkluose ir surinko milijonus peržiūrų. Teismas nusprendė, kad grupė pažeidė šalies teisinės ir kultūrinės normas, o pati pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Taigi pagal 2024 metais yra nepriimta, tačiau oficialiai dar neįgyvendina hidžabo ir skaistybės įstatymą, moterims už nuogumo nepadarumo galvos nepridengimą ar netinkamos aprangos propagavimą. Gali būti skiriamos griežtos bausmės tarp jų piniginės baudos. Plakimas ir laisvės atėmimas, o pakartotinai nusižengusioms moterims gali grėsti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 pajūrė iki 15 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį kai kur truputį palis vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12 o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien spalio 5 diena, pirmadienį, saulė teka 7 val. 26 minutės, leisis 18 val. 49 minutės. Dienos ilgumas 11 val. 23 minutės. Vardovės švenčia Edvinas Gali, Placidas Palemonas, Gilda ir Donata. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Taigi, mokytojai. Ši diena paskelta minėtina diena UNESCO iniciatyva ir ją siekime atkreipti dėmesį į itin svarbu mokytojų darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinių švietimo problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo problemą įspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą. Su tarptautinė mokytojų diena belieka palabinti ir Utenos krašto mokytojus bei visus klausytojus. Darbingos nuotaikos puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas ir šiandien kalbinu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umbertą Masį. Sveikas, Umbertą.
8: Labas, Dovydai.
7: Noriu tavęs paklausti, kaip pats atsiradai visuomeninėje veikloje, nes visuomeninėje veikloje tu jau esi kiek laiko?
8: Apie 10 metų, manau, būtų galima sakyti.
7: Tai kaip atsiradai?
8: Tai, sakyčiau, galbūt visai netyčia. Atsidūriau, pradėjau domėtis labiau, ką būtų galima veikti. Na, už klasės ribų, už po pamokų, bet didžiąją dalimi turbūt aš, sakyčiau, didžiausią įtaką padarė mano aplinka bendraja prasme, bet ir mokytojai, ypatingai istorijos mokytojas, kuris ir parekomendavo vienu metu išbandyti galimybes jaunųjų politologų mokykloje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto korporacijos Republika organizuojamoje programoje, kurioje moksleiviai kviečiami išsibandyti studijas, pasižiūrėti kaip paskaitos, tai organizuoja visai gražią programą ir įdomią. Ir ten susipažinau su žmonėmis, kurie dalyvauja jaunimo nevyriausybinės organizacijose. Buvo pirmas toks susidūrimas su jaunimu aktyviu ir dalyvaujančių organizacijų veiklose. Iki to laiko buvau mažiau gal kiek susidomėjęs ar girdėjęs apie organizacijas ir na, nuo tada viskas kaip ir rutuliojosi iki šių dienų. Įsitraukiau ir kol kas dar neatsitraukiau.
7: Studijavai politikos mokslus, o dabar studijuoji klasikinės studijas filologijos fakultete. Kodėl toks posūkis?
8: Tai tikriausiai įdomiausias dalykas, kas nutiko be studijuojant politikos mokslų institute, tai iš tikrųjų na, susidomėjimas galbūt labiau politinė filosofija ar bendrai filosofija. Ir ilgainiui baiginėjant studijas, aš įstojau galvodamas daugiausiai ir besidomėdamas tarptautiniais reikalais ir jaunimo organizacijose. Mano pareigybės dažniausiai susijusios buvo ir yra su organizacijos atstovavimu tarptautinėje erdvėje. Bet po to ilgainiui pradėjau mąstyti apie, na, ką aš po bakalauro bandysiu studijuoti ir veikti. Ir galų gale viena iš opcijų atsirado klasikinės studijos. Ir na, nusprendžiau, kad galbūt noriu mesti savo iššūkį, išbandyti save kitokioje erdvėje negu politikos mokslai. Ir galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Nebejoju, kad būčiau džiaugiasis ir alternatyvioje visatoje, kurioje aš būčiau pasirinkęs tęsti magistro studijas tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, jeigu būtų pavykę įstoti. Bet dabar įstojau ir stojau į filologijos fakultetą, klasikinių studijų programą. Tai labai džiaugiuosi, nes tikrai atliepė lūkesčius turėtus ir tikrai leido labiau pažinti ir gilinti na, tokio antikinės filosofijos būtent žinias. Ir manau, kad pagrindinis gal argumentas buvo toks, kad norėjosi šiai dienai dar neįgylį vienos disciplinos, gal keliauti, kas magistro šiaip ir būtų gal esmė, bet dar pagilinti ir įploti savo žinias, kad vis dėlto, aš sakyčiau, na, filosofijos viskas prasideda iš esmės, bet koks mąstymas, bet koks veiksmas prasideda pirmiau nuo apmąstymo, kaip tą darysi. Ir šitos studijos labai, labai nebloga sustiprinimą prideda prie to pamato, kurį pavyko per bakalauro studijas na, pakloti.
7: Tau 26, ar ne?
8: Tikrai taip.
7: Oficialiu jaunuoliu dar būsi kelis metus. Ką po to veiksi? Ar liksi jaunimo politikoje, ar eisi kažkur tolyn?
8: Labai įdomus klausimas. Jaučiu jau vis tiek jauni žmonės Lietuvoje pagal įstatymą laikomi nuo 11 iki 29 metų ir liko ne tiek ir daug, tiesą pasakius. Tai buvau 25 metų spalį perrinktas antrai kadencijai eiti savo pareigas Lietuvos organizacijų taryboje ir manau, kad jau 27 metų rudenį, na čia yra numatyta kadencijos pabaiga. Manau, kad čia ir baigsis jaunimo politikos kelias tikrai, nes jau bus lygiai 10 metų nuo paprasto nario Vilniaus jaunimo organizacijoje vienoje. Aš vilnietis esu ir iki pat pabaigos racionalios baigties proceso. Na, po to žiūrėsime. Kažkaip labai šiuo metu nespartinu, nemastau. Ir dar kol kas labai mėgaujuosi procesu ir darbu su jaunais žmonėmis, jaunimo organizacijose, atstovaujant jaunimo organizacijas ir jauniems žmonėms ir be abejo veikla su komanda.
7: Kaip minėjau, esi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Kas iš vis yra Lijotas?
8: Lijotas yra didžiausia skėtinė nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijant 57 jaunimo organizacijas po savo skėčiu. Turime įvairias organizacijas kaip Lietuvos moksleivių sąjunga, politiškas organizacijas nuo socialdemokratinio jaunimo sąjungos, jaunųjų konservatorių lygos, Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos, Lietuvos tipišau liberalaus jaunimo organizacijos ir jaunųjų demokratų sąjungos. Ateitininkų federacija katalikiška 100-metę organizaciją ir studentiškų organizacijų turime. Tai tikrai labai platus diapazonas jaunimo organizacijų, be abejo ir skautai, Lietuvos skautija yra mūsų tarpe. Ir ką mes veikiame, tai iš tiesų bandome kurti bendrą platformą jaunimo organizacijoms, įvairioms jaunimo organizacijoms, kalbėtis tarpusavyje, vienytis, turėti vieną bendrą balsą ir stiprėti kartu. Tai Lietuvos jaunimo organizacija buvo įkurta 92 metais ir iki šiol gyvuoja. Ir pagrindinės kryptis šiai dienai yra trys. Tai yra vienyti jaunimo organizacijas, čia jeigu žiūrėsime į veiklą su organizacijomis, atstovauti joms ir konsultuoti joms aktualiais klausimais. Na, o be abejonės, pagrindinis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, sakykime, veikimo vektorius šiai dieną ir kryptis yra jaunų žmonių įgalinimas. Tai yra įgalinimas ar jų pačių įsigalinimas veikti savivaldybėse, nacionaliniu mastu ir galų gale, kaip ir pats jaunimo politikos, tikslas pagal įstatymą padėti jaunam žmogui įsilieti į visuomenės gyvenimą. Tai labiausiai dabar darbuojamės ir kalbame apie jaunimo dalyvavimą, pilietiškumą ir na, jauno žmogaus teisės ir galimybės.
7: Nežinau, ar galima taip sakyti, bet man bent jau iš šalies tu esi kaip vienas pagrindinių jaunimo balsų Lietuvoje. Ar lengva nešti tą atsakomybę?
8: Dėkui už labai stiprų įvertinimą ar didelį atsakomybę išreikštą mintyje paties Dovydai. Yra vienokia ir kitokia forma, manau, bet kas įsitraukia ir dalyvauja, neša tą atsakomybę ant savo pečių. Pagalvoji kartais turbūt, kad yra daug organizacijų ir ypač dar ne tik jaunų žmonių, kurie dalyvauja organizacijose, na, kuriems veikla arba neveikla organizacijų daro tiesioginę įtaką kasdienybėje. Ir aš nuoširdžiai manau, kad na, toks dalykas ar toks veikimas yra tam tikra atsakomybė. Sakyčiau, man asmeniškai jinai yra didelė, aš jaučiu didelę prasmę šitame veikime ir natūralu, kad mastai ne tik apie save veikiantį ar dirbantį, bet galų gale apie pagrindinį faktorių visoje, sakykime, jaunimo organizacijų veikime, tai yra pagrindinį aspektą, tai yra kaip jaunas žmogus jaučiasi šiandieną. Ir natūralu, kad ne tik aš, bet kartu ir su komanda, kuri iš tikrųjų ir padeda gal tą svorį atsakomybės palengvinti ar nešti kartu, manau, kad tai kitaip negaliu pasakyti, jaučiasi atsakomybę, bet be galo prasmingas dalykas yra. Kartais būna sunkiau, kartais būna lengviau, bet vis tiek žinome kartu su kolegomis, dėl ko tą darome, kaip tą darome ir kad bet koks iššūkis ar bet koks sunkumas, na, jisai nėra pernelyg sudėtingas vardan jaunų žmonių įgalinimo ir įtraukimo.
7: jau šiek tiek užsiminėjai, bet dar kartą noriu paklausti, kas yra ir ar svarbu yra Lietuvos jaunimo politika šiandien?
8: Tai Lietuvos jaunimo politika bendrai yra priemonių rinkinys, kuris yra orientuotas į jaunus žmonės. Dažnu atveju tai reiškiasi per jaunimo dalyvavimo sistemą, tai yra per jaunimo organizacijas arba per darbą su jaunimu, kuris vykdomas yra įvairiai skirtingais principais. Yra mobilus darbas su jaunimu, atviras darbas su jaunimu, atsiranda darbas su jaunimu mokykloje, darbas su jaunimu gatvėje, praktinių įgūdžių ugdymas. Tai tikrai labai daug skirtingų priemonių yra skirtų padėti jauniems žmonėms. Kodėl tai yra svarbu? Aš manau dėl to, nes aš vertinu jaunimo politiką ar bet kokias politinės priemonės sprendimus skirtus bet kokios visuomenės grupės įgalinimui ar pagalbai jiems kaip būtinybę tam tikrą. Nes piliečiai, kiekvienas iš mūsų, mes ateiname į pasaulį, į gyvenimą su tam tikromis aplinkybėmis aplinkui mus. Tai yra šeima, mūsų artimieji, ir po to jau daug skirtingų dalykų nebepriklauso tik nuo šeimos. Priklauso ir nuo sistemų, nuo priemonių, nuo infrastruktūrų, kurios yra sukurtos arba nesukurtos. Tai kai mes kalbame apie jaunimo organizacijas ar jaunimo dalyvavimą, tai mano asmeninė nuomonė, būtent patys jauni žmonės gebėdami ir bandydami kalbėtis su kitais jaunais žmonėmis, padėti ieškoti jiems aktualių sprendimų ar klausimų ar parodymo paprasčiausiai, kad yra

0: tai ir spręsti problemas, man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tai yra įkvėpimas ir įgalinimas kitų jaunų žmonių spręsti iššūkius, kurie vieną dieną gali būti tų, kuriems mes padedam, o kitą dieną tie, kuriems mes padedam ir kuriuos mes įtraukiame, yra įkvėpti, išmokę ir bus linkę labiau padėti dar kitiems, kurių galbūt mes patys nepasieksime. Ir ypatingai svarbu, manau šios dalykus įvertinti ir matyti.
1: O tavo požiūriu, ar Lietuvos politikams jaunimo politika yra svarbu?
0: Labai geras klausimas. Kaip kam? Aš manau, kad kartais norėtųsi dėmesingesnio ir gilesnio matymo tų problemų ar tų iššūkių, nes jaunimo politika savo esme ir apibrėžime yra labai ir tarsi aiški, bet tuo pat metu jinai yra be galo plati, nes jaunas žmogus be to aspekto ir faktoriaus, kurį mes jau aptarėm, tai yra amžius, jis taip pat yra ir pilietis arba pilietė. Ir jau kiekvienas pilietis, mes žinom, kad yra be galo daug viešosios politikos ryčių, su kuriomis jis arba jis susiduria, tas pilietis arba pilietė. Ir man atrodo, kad va čia atsiranda didysis iššūkis, kai nepakanka mąstyti tik vieno sprendimo ar vieno klausimo rėmuose. Yra daug daugiau kompleksiškumo, negu gali pasirodyti. Nes pavyzdžiui, kai mes kalbame apie priklausomybės, na, į to prevenciją įeina labai daug dalykų. Tai yra ir bendruomenės įsitraukimas, ir tėvų dalyvavimas savo vaikų globotinių atžalų gyvenime, ir tas pats užimtumas. Ir čia mes kalbame ne tik apie socialinės politikos sritį, bet atsiranda ir švietimo klausimai, jeigu jaunam žmogui reikia nuvykti iš taško A į tašką B žiedinėje savivaldybėje, pavyzdžiui, arba kur yra vienas konkretus centras rajono, bet gyvenama yra aplinkui jį, tai dažnu atveju autobusai išvažiuoja ir nebevažiuoja apie 5, kiek man tenka pastebėti arba girdėti, arba juo labiau apie gyvenimą mokykloje. Tai yra kur kas daugiau negu vienas tik tais vienas rytis. Ir kartais, ir man atrodo, kad kartais pametamas yra tas kelių skirtingų lygmenų matymas. Tai sakyčiau, kad nors palaipsniui gal ir atsiras didesnis susidomėjimas ir rūpestis klausimais, kurie galėtų padėti spręsti greičiau problemas jauniems žmonėms kylančias. Sakyčiau, kad kartais galbūt dar to dėmesio trūksta, bet galiu pasidžiaugti, kad visuomet dėmesingai bandoma yra išklausyti, kai mes ateiname su pasiūlymais, su idėjomis, bet tobulumui tikrai ribų nėra. Manau, kad kuo daugiau kalbėsime ir kuo daugiau girdėsime vieni kitus, tuo bus geriau.
1: Pakalbėkime apie iniciatyvą Vote 16. Kur ji yra dabar? Kaip vyksta procesas?
0: Procesas šiai dienai, aš galiu pasakyti taip, yra vykstantis. Dabar pavasario sesijoje tikėtina turėtų prasidėti svarstymas šio teisės akto. Ir kadangi yra čia konstitucijos pataisa, tai po svarstymo lauks ir seks du įstatymo priėmimo, na, tos du balsavimai ar dvi promulgavimas vadinamasis. Tai yra antras balsavimas negali įvykti negreičiau negu po 3 mėnesių tai turi praeiti 3 mėnesiai po balsavimo. Bet dar pirmiausia reikia pamatyti, kaip svarstymo dalis pasiseks. Šiai dienai aš manau, kad atsižvelgus ir į tai, kad 38 savivaldybių jaunimo reikalų tarybos iš 60 išreiškusios palaikymą buvo, ministrė pirmininkė išreiškė palaikymą šiai iniciatyvai ir nebuvo

0: ir kad neatsitraukia nuo tos idėjos, mes ir toliau palaikome ryšį su sprendimų priėmėjais, skirtingų politinių jėgų ir viliamės, kad tikrai pavyks vieno per kito atveju prieiti prie balsavimo ir šios iniciatyvos įgyvendinimo. Tai tiesą pasakius, dar yra vienas svarbus faktorius, tai 27 metais pagal oficialios statistikos portalą, jeigu paskaičiuosime šios dienos 15-mečius ir 16-mečius, tai yra būtent ta demografija, kuri ir labai būtų, kuriai būtų aktualus šitas klausimas, čia yra apie 2% rinkėjų visoje Lietuvoje. Didžiojo dalyje savivaldybių šitas procentas įtakos rinkimams nebūtinai turėtų. Kai kur gal ir turėtų. Bet didžioji daly diapazonas ir atotrūkis būna kur kas didesnis rinkiminė prasme. Tai man atrodo, kad mes jau savo bylą ir argumentus tikrai esame išdėlioję ir pristatę. Ypač juo labiau, kai mes sulyginame, tiesą sakant, tas pareigas ir atsakomybės, kurias mes duodame 16-mečiams. Ne tik būti ne tik galėti priimti sprendimus gydymo įstaigojose savarankiškai, ne tik galėti vairuoti tam tikros transporto priemonės išsilaikius leidimus ir teisės ar egzaminus atitinkamus nuo to, kad ir galima dirbti daugiau negu 14 metų iki to, kad mokslas Lietuvos Respublikoje pagal konstituciją yra privalomas iki 16 metų. Ir man atrodo, kad esmingiausias dalykas šios iniciatyvos yra, kad mes norim du dalykus pristatyti iš esmės ar pakeisti. Viena, tai jauni žmonės savivaldybėje šiai dienai be rekomendacinių struktūrų dalyvavimo jose nelabai būtinai gali daryti tokią įtaką, kokios reikėtų, nes vis dėlto rinkimai lemia sudėtis ir politinės programas, kurios bus įgyvendinamos po savivaldybių tarybų ir mero rinkimų. Vadinasi, kad jaunų žmonių, kol jie dar yra savivaldybėje įtraukimas, daug ko va, čia mes ir sakome šitą argumentą, nes sulaukus 18-19 metų, nemaža dalis jaunų žmonių išvyksta iš gimtojo krašto. Ir kai tu esi tarp studijų, kai tu ieškai įsibūsto, kai tu sprendi kitas įvairias problemas, jeigu tu atvažiuoji į Vilnių, Kauną, tu galbūt nori ir turi dirbti, nes čia dar yra kita problema bendrai dėl perkamosios galios, ar kad studentai labai didesniu mastu, kur kas didesniu mastu dirba šiais laikais negu anksčiau, šiomis dienomis. Ir balsavimas savivaldoj, kurioj tu nebesi vietinis tai dienai, kol tu studijuoji, tai manau, kad atitolina dar labiau ir galutinai piliečius savivaldybių nuo būtent vietos gyvenimos, kur nuo savo krašto, nuo gimtinės. Ir galop, trečiasis dalykas, sakiau du, bet atsirado ir prisiminiau trečiąjį, tai apie pilietiškumo patį ugdymą. Tai tyrimai rodo, kad balsavimas, kuo anksčiau pradėtas, tuo tas įprotis greičiau išsivysto ir atsiranda. Ir mūsų manimo, jeigu kalbame apie tai, kad pilietiškumo ugdymo pamokos galėtų būti keičiamos, yra sprendimų priėmėjų, kurie vis laikosi tos minties, tai yra suprantama mintis, bet nuo 2017 metų rudens, kai aš įsitraukiu, pilietiškumo ugdymas buvo keliama tema, apie tai kalbama, programa yra nebloga, bet niekas nepasikeitė smarkiai iš esmės dalyvavimo prasme. Tai reikia ieškoti ir kitų priemonių. O ypač tai, kad savivaldos politika yra ta politika, kuri didžiausia įtaka turi kasdienybėje mūsų visų.
1: Šiek tiek jau užsiminėjai, bet gal gali prasiplėsti apie pilietiškumo ugdymo pamokų kokybę mokyklose.
0: Iš tikrųjų, čia svarbus yra keli momentai, kuriuos norėtųsi užakcentuoti. Yra atvejų ir tikrai jie nėra pagrindiniai Tam tikra prasme, kad jauni žmonės, pradėsiu gal iš kitos pusės. Esu apvažiavęs su kolegomis jau daugiau negu pusę Lietuvos ir bendravęs su jaunais žmonėmis iš visos Lietuvos. Vienu ar kitu atveju, ar jie atvyksta, ar mes nuvažiuojame. Ir ką teko pastebėti, kad atsikartoja kartais situacija, kad pilietiškumo ugdymo pamokos nebūtinai yra skirtos tam, kam turėtų būti skirtos. Ir problema yra ne programoje, problema, ir aš nekaltinu čia tikrai niekieno, kas yra įsitraukęs šioje na, bendrai situacijoje ar problemoje, trūksta bendradarbiavimo, nuoširdžiai to manau, tarp jaunimo, jaunimo organizacijų, mokytojų, kad na, galėtume užtikrinti geresnę kokybę ir praktiškesnę veiklą jauniems žmonėms. Nes kas nutinka, dažnu atveju, tai būna arba labai sausas mokslas ar užsiėmimas dėl konstitucijos nagrinėjimo ir skaitimo iki to, kad yra tiesiog papildoma istorijos pamoka. Ir pilietiškumas yra truputį kitoks momentas. Ypač problematiška yra tai, kad nors yra programoje pažymėta, kad reikia kalbėti apie savivaldą niekas nekalba. Tai po to neturėtų būti nuostabu, manau, kad į rinkimus savivaldos nebūtinai ateina tiek daug žmonių, kiek galėtų ateiti. Arba kad kyla klausimų, tai ką ten savivalda, ten tik ūkiniai klausimai, bet taip nėra. Nėra tik ūkiniai klausimai, nes nuoširdžiai manau, kad ir vertybės, idėjos, po kuo tiki piliečiai yra svarbios savivaldos gyvenime. Na, mes galim pasižiūrėti Vilniuje, tai kas yra svarbu ir gera, aš manau, palaikymas Ukrainai, kad vėliava Europos aikštėje stovinti, čia nebe ūkinis tik tais klausimas. Čia yra deklaravimas to, ko mes laikomės, kokiu mes įsitikinimu esame. Ir mūsų siūlymai būtų labai paprasti, tiesą sakant, ką būtų galima daryti. Tai leiskime jaunimo organizacijoms dažniau ateiti į tas pilietiškumo ugdymo pamokas, veikti kartu su mokytojais ir mokiniais, nes tai yra nauda visiems. Ir įsitraukimas į jaunimo organizacijas nebūtinai toks platus yra, nes kaip ir aš jaunimo organizacijų nemačiau beveik savo mokykloje. Gal vieną ar kitą. Bet to nepakanka, kad aš sakyčiau, ai, čia yra visas kitas pasaulis tenais, kur yra veiklos, kur yra bendruomenių, ko šiaip šiais laikais trūksta. Ir pakankamai labai trūksta. Mano akimis, nu, ne tik, kad pakankamai labai, bet tikrai trūksta. Kad jauni žmonės rastų tam tikrų atskaitos taškų ar paramos savo kasdienybėje. Tai problemos yra, sakyčiau, kaip yra žiūrima į pilietiškumo ugdymo pamokas ir kaip jos yra įgyvendinamos praktiniame lygmenyje. Nes pilietiškumas nėra tik tais ir neturėtų būti, tuo pat metu aš esu ir kritiškas požiūriai, kad viską išgelbėtų pilietiškumo ugdymo pamokas. Nebūtinai. Yra čia viena pamoka per savaitę regis 9-10 klasių rėžyje, o 11-12, o 5-8. Tai yra tos integracijos vienokios ar kitokios, bet tam, kad mes keistume patį judėjimo greitį, sakyčiau, čia yra poreikius stiprinimui, kalbėjimui, tarp, kaip ir minėjau pradžioje, jaunimo organizacijų, mokyklų, mokytojų, nes jaunimo organizacijos turi priemonės ir būdus, kaip įdomiai vesti užsiėmimus.
1: Visoje Lietuvoje vis dar kyla buitinė problema dėl bazinių higienos priemonių mokyklose, tualetinio popieriaus ir menstruacinių priemonių. Lijotas, ar ne, užsiema šią veiklą, šią diskusiją. Ar matosi koks nors progresas?
0: Taip matosi, aš galiu pasakyti ir džiaugiuosi ir pačių mokyklų ar bendruomenių sprendimais ir šito klausimo kelimu nuo Kuršėnų rajono Pavenčių daugiafunkcijo centro iki Rokiškio rajono Kamajuose yra mokykla, kur buvo tai įgyvendinta Elektrėnai, Panevėžyje yra šitos iniciatyvos ir mes buvome susitikę su Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūne Orinta Leipute ir iškėlėme irgi šitą klausimą. Ir ilgainiui mes jau pamatėm viešoje erdvėje, kad yra sveikatos apsaugos ministerijos ketinimas įtraukti į higienos normų sąrašą, kad turėtų būti šitie dalykai mokyklose. Žinau, kad daug kas iš skirtingų perspektyvų prisidėjo prie to, buvo tikrai ir Seimo narių skirtingų raštas atskiras berods iš Demokratų sąjungos vardar Lietuvos kreipimasis ir konferencija dar buvo, kurioje tikrai dalyvavo iš tikrųjų ne viena ir ne dvi jaunimo organizacijos. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad būtent konferencija pačios Agnės Jakavičiūtės Miliauskienės buvo organizuota. Tai iš tikrųjų daug skirtingų žmonių palaiko šitą idėją ir kalbantis su politinių partijų lyderiais, su beveik visais parlamentinių frakcijų lyderiais esame bendravę, tai palaikymas yra ir mačiau, ir tai yra svarbu ir džiugu, kad net ir turint skirtingus labai galbūt požiūrius į kai kuriuos dalykus, nebūtinai su visko sutariant tarpusavyje, galima rasti bendrų sąlyčio taškų. Tai čia vienas iš jų ir tikiuosi, kad galėsime toliau prisidėti prie praktinių sprendimų, kurie pagelbėtų jauniems žmonėms kasdienybėje. Nes tada, kai tu matai pokytį aplinkui save ir matai, kad kažkas veikia dėl tavęs, manau, kad labiau pasitiki organizacijomis, žmonių sambūriais ir kad galbūt yra kas nors, kam tu rūpi ir kam tavo problemas rūpi ir kas gali išspręsti tavo problemas iš tikrųjų.
1: Jau sakėjai, kad keliauji po visą Lietuvą, sakėjai pusę Lietuvos aplankėjai. Ar matai tas dvi Lietuvas, apie kurias yra kai kurie politikai ir žmonės kalba?
0: Aš asmeniškai su tos minties, kad nėra to, nes kur be nuvažiuosi, piliečiai turi įvairias nuomonės. Ir tai yra normalu ir įprasta. Kai mes nuvažiuojame fiziškai bendrauti ir dirbti su žmonėmis, bendrai kiekvienas iš mūsų, mes greuname tą įsivaizduojamą barjerą, kuris yra, mano galva, sintetinis, jis yra netikras. Nes mes galbūt turime tą didelį pasiskirstimą, jeigu žiūrėsime iš socialinių medijų prizmės, natūralu, kad jos aštrina jau esamas galbūt skirtis ir pasidalinimus, bet aš žinau, kad visoje Lietuvoje yra žmonių, kuriems, kurie nori, kad būtų geriau, trumpai tariant ir paprastai kalbant. Ir manau, kad būtent tas kalbėjimas su įvairiais žmonėmis, įvairiais jaunais žmonėmis konkrečiai, yra priešnuodis bet kokiai skirčiai. Ir aš manau, kad yra natūralu, kad visuomenėje mes neturime tokio vienalytiškumo vienais ar kitais klausimais. Būtų keista, jeigu mes visi sutartume 100% dėl kiekvieno dalyko. Man atrodo, tai labai būtų keista ir toksiška truputį. Tai gebėjimas tik kalbėtis ir išreikšti tuos nesutarimus yra, kur mums galbūt dar reikia padirbėti kur kas geriau. Nes tikrai bendraujant, aš matau šaunius jaunus žmonės, nesvarbu, kokioje savivaldybėje aš nuvažiuoju. Ir aplinkui žmonės, kurie dirba su jaunais žmonėmis, aš lygiai taip pat matau šaunius žmonės. Ir natūralu, kad vienur ar kitur tų žmonių požiūrių, vėlgi, kaip ir sakiau, gali būti įvairių. Bet mano patyrimas yra tas, kad yra daugiau įsikalbama ta skirtis negu reali. Ir kuo mes daugiau kalbėsime, kuo mes daugiau važiuosime, tuo labiau pamatysime, kad ta Lietuva ir turi būti ir yra skirtinga, bet gerbinti vienas kito orumą.
1: Ir paskutinis mano klausimas, galbūt sunkus, gal lengvas, kodėl ši diena gera?
0: Ši diena gera, nes labai daug gerų klausimų išgirdome iš Dovido, tai manau, kad labai labai vertai pasukti galvą ir šiaip saulė šviečia pro langą, tai tas yra smagu, bent dabar, kur aš esu, ir manau, kad kiekviena diena yra gera tiek, kiek mes norime, kad ji būtų gera, aplinkybės gali būti įvairios, bet veikdami, kas patinka, jeigu yra laiko, pabendraudami, paskambinami žmogui, kuris rūpi, kam galime dar paskambinti, tai man atrodo, dėl to šita diena yra gera.
1: Ačiū tau, Umberto, už skirtą laiką.
0: Ačiū tau, Dovydai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimto Šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umberto Masi. Ačiū. Iki.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurie yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomai. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmu, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
11: Čia tik spėjus. Kaimo puodžius, o čia žiedimo staklės, užsideda medinės klumpės ir kapšė. Klausimas yra, kam užsideda medinės klumpės. Gyvenime, kas yra labai svarbu, ritmas. Ritmas, kaukšėjimas. Kaukšė, kaukšė. Geras meistras nužiedžia 110 štukų. 10 štukų ant broko. ant elektrinių galima ir daugiau nužiesti. Bet kaip nužiesti ant tokio medinio? Čia mano tėvų žiedimo statymas. Tėvą buvo įstasys mums visą gyvenimą. Moku, aš nužiesiu, bet sunkiai.
2: Ten tėvai?
11: Ten jo tėvų, man tokio. Tėvas mano saksofonistas buvo.

0: Molio Jazzas su Kuodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Ši laida kartojama.
2: Jūs pats jėčiai.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Nu, tokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, kaip ir laida lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat, kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jaust, asocijuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgą, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoja po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoja po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tau žvaigždžių lyga. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakykim, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salone, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma ir įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savoje. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykime, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apart to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkimės, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausė, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj, tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip

0: Šiaip, kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip užeiginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, arba kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip nepyk gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užeikiniai, čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, to outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant,

0: kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug į tą tikrai, kaip sakyti, emocijas ir laiko neskiriu.
1: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
0: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai, aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokį įdomesnį tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas ten fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tavo dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai...
1: Visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangė, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
0: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai Rapolai, jeigu klausai, žiūrėk. Tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
1: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Tau žadėta 3 savaites planavau, susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena, mobilus man išsikrėjau.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, spalio 5 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Latvijos parlamento rinkimuose triuškinama pergalė iškovojo premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos konservatyvus jungtinis sąrašas. Nors formuojant vyriausybę jam vis tiek reikės koalicijos partnerio, partijos surinktas balsų skaičius yra geriausias rezultatas nepriklausomos Latvijos rinkimų istorijoje. Rezultatas stulbinančiai geras, pats tokiu nesitikėjau. Po rinkimų sakė Kulbergas. Premjeras savo partijos sėkmę vadino visuomenės atsaku ir noru matyti pokyčius. Žmonės nori pokyčių, jie nebenori matyti to, kaip jie nori, kad su jais būtų kalbama tikra kalba, o ne politikų bla bla bla, teigė Kulbergas. Ukraina intensyvins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, tačiau civilių objektų netakuos, kai teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sekmadienį lankėsi Kijeve, nors apie vizitą anksčiau nebuvo pranešęs. Pasakė, Ukrainos žvalgyba gavo dokumentus, rodančius, kad Putinas prieš žiemą išplėtė leidžiamų atakuoti civilių objektų sąrašą. Jų tikslas spausti žmonės, palikti sostinę ir kitus miestus. Būtent Mercas Kijeve paragino Putiną nutraukti karą su šio. Su iš anksto neskelbtų vizito atvykęs Vokietijos kancleris patvirtino tolesnę paramą Ukrainai ir pareikalavo sustabdyti smūgius civiliams. Rusija tęsė intensyvias oro atakas, pasak Volodymyro Zelenskio, per savaitę panaudota daugiau kaip 1900 atakos dronų, 1700 aviacinių bombų ir 25 raketos. Sekmanį vėl buvo apgadintas Kijevo šiaurinis tiltas. Ukraina stiprins smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Zelenskis teigia, kad tai bus atsakoma į Ukrainos energetikos atakas, tačiau civiliai objektai nebus puolami. Ukraina susigrąžino apie 140 kvadratinių kilometrų Donbaso teritorijos po kontrapuolimo operacijos Vivaldi. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu po antrojo piloto iš Omano bandymo sudaužyti iš Dubajaus į Izraelį skridusį lėktuvą sekmanį nurodė atlikti tarptautinių skrydžių į Izraelį saugumo peržiūrą. Netanyahu nurodė nacionalinio saugumo tarnybos vadovui paskirti vertintoje, kuris atliktų įsame visų užsienio civilinės aviacijos į Izraelį saugumo aspektų peržiūrą, teigiama premjero biuro pranešime. Per rajono šventę Jungtinės Amerikos valstijose Džordžijos valstijoje sekmadienį nušauti du žmonės, o dar du beveik 30 buvo sužeisti, pranešė valstijos teisėsaugos pareigūnai. Du apygardos šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1:25 vietos laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kaip pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimo biuro pranešime. Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenys ir dar kelis pašautus žmonės. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtinių Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių Amerikos valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, o dabar sprendimą turi priimti Rusija. Apie tai per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu Kijeve sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Amerikiečiai šiandieną palaiko ryšį su Ukraina ir Rusija ir siūlo iki spalio pabaigos surengti trišalį techninio lygmens susitikimą. Vakar jiems patvirtino, kad esame pasirengę. Emiratuose arba kitoje Amerikos pasiūlytoje šalyje, teigė Zelenskis. Vokietija remia Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą spartinimą ir šio klausimu dirba su partneriais Briuselyje. Tai sekmadienį Kijeve surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Norime paspartinti Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir norime, kad šis procesas vyktų greičiau ir šiuo tikslu dirbame Briuselyje, teigė Mercas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį oficialiai paskyrė nacionalinį žvalgybos vadovą Jay Claytoną Baltųjų rūmų dirbtinio intelekto darbo grupės vadovu. Šis paskyrimas įvyko tyrėjams vis garsiau perspėjant apie galimus šios technologijos pavojus. Superintelekto darbo grupė, kuriai vadovavo Claytonas, pavesta koordinuoti federalinės vyriausybės pastangas, siekiant užtikrinti, kad Amerika ir toliau pirmautų pasaulyje superintelekto srityje, kurios daugelio teigimų yra didingi galingesnis už pramonės revoliuciją ir internetą. Bėgins visų amerikiečių interesus bei gerins jų gyvenimą. Socialinėme tinkle parašė Donaldas Trumpas, turėdamas galvoje dirbtinį intelektą. Prancūzija pirmadienį dėl šalių sukrėtusių paauglių protestų visiškai ir iš dalies bus uždaryta iki 500 mokyklų, praneša švietimo ministras. Sekmadienį švietimo ministras Eduardas Geffrey pareiškė, kad tai pamokos bus visiškai ar iš dalies sustabdytos. Maždaug 400-500 vidurinių mokyklų, nes nėra užtikrintos saugumo sąlygose, pridūrė, kad nuo judėjimo pradžios 24 mokyklos buvo sudegintos arba nusiaubtos. Lenkija ir Rumunija pareiškė, kad negali Ukrainai labiau padėti eksportuoti grūdus, nors dėl juodosios jūros uosto blokados daugiau nei 35 milijonai tonų grūdų vis dar lieka karo alinamoje šalyje. Remiantis straipsnių vietos ūkininkų nuogastavimai yra svarbesni už ES solidarumą su Kijevu, tuo tarpu juodosios jūros uosto blokada gali padidinti pasaulinę maisto krizę ir neigiamai paveikti kitų metų derlių Ukrainoje. Ukrainai reikia pagalbos eksportuojant šimtus milijonų tonų grūdų. Dėl jau trečią mėnesį tebesitęsiančių atakų prieš uostus ir laivus. Nepaisant šią savaitę įvykusio Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministro Taraso Visockio vizito į Briuselį, kuriuo metu jis asmeniškai paprašė ES valstybių narių pagalbos, Rumunija ir Lenkija dvi šalys turinčios bene svarbiausią infrastruktūrą grūdų eksporto ir sandėliavimo apimtims padidinti, pareiškė, kad daugiau nieko padėti negali. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos sekretorius Pitas Hadžesas šeštadienį užsiminė, kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų karių gali būti perdislokuota iš Europos į vakarų pusrutulį. Donaldo Trumpo administracija intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje. Nebijotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą centrinėje bei Pietų Amerikoje. Kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento eimo Venezueloje, sakė Hadžesas, turėdamas galvoje Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venezuelos lyderis Nicolas Maduro. Indijos policija šeštadienį naujajame Delyje sulaikė 10 protestuojančių jaunuolių. Tai buvo antroji iš eilės demonstracijų diena, per kurią toliau reikalaujama rinkimų komisijos pirmininko atsistatydinimo dėl įtariamų rinkėjų sąrašų pažeidimo. Demonstracijas parėmė pagrindinės opozicinės partijos, įskaitant populiarų Z kartos internetinį judėjimą, kurių atstovai teigia, kad rinkėjų sąrašų pakeitimai suteikė pranašumą premjero Narendos Modi valdančiai partijai. Jemeno husiai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu. Laikinam tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostinę naujienų agentūroms nurodė 4 saugumo šaltiniai. Buvome informuoti, kad husiai perėmė Al-Safijos rajono kontrolę. Ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą. 3 šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husiai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą. Tenisio kalėjimų sistemos vadovas Frankas Strada paliks savo pareigas dėl nesėkmingos mirties bausmės įvykdymo nuteistai Kristai Paik. Apie tai šeštadienį paskelbė valstijos gubernatorius. Tenisio pataisos departamento komisaras Strada teigė nusprendęs pasitraukti, nes tai esą atitinka valstijos interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad dėl incidento pradėtas tyrimas yra būtinas ir visiškai pagrįstas. Atsistatydinimas yra geriausias sprendimas tenisio gyventojams, kol vyksta nepriklausomas tyrimas, teigė Strada savo pareiškime. Būtent komisaras Strada tarnavo sąžiningai ir vertino pasiryžimą šiuo sunkiu metu, pirmiausia atsižvelgiant į teniso gyventojų interesus, teigė ir teniso gubernatorius. Rytų Australijos Newcastle miesto vairuotojui šeštadienį nesuvaldžiu savo automobilio ir įvažiavus į regbio lygos ir galių minę, buvo sužeista 10 žmonių, įskaitant kelis vaikus, praneša policija. Tūkstančiai ir galių buvo susirinkę pasveikinti regbio lygos vietos komandos prieš sekmanį vyksančias didžiojo finalo rungtynės. Tačiau šventinės nuotaikos žlugo, kaip pasak policijos, chaotiškai vairavęs 18-metis regbio ir galius prarado savo automobilio kontrolę ir įvažiavo į minę. Ispanijoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuodami prieš būsto krizę. Valstybinis Ispanijos televizijos kanalas pranešė, kad demonstracijos už teisių į orą būstą ir geresnė nuomininkų apsauga vyksta virtinėje šalies miestų, įskaitant Madridą, Barceloną ir Valenciją. Televizijos duomenimis šį šeštadienį protestai buvo paskelbti daugiau nei 50 miestų. Per incidentą medžioklėje pietryčių Norvegijoje buvo nušauti 2 žmonės, o trečias sunkiai sužeistas, sekmanį pranešė vietos policija. Po sekmanio ryto Heldene, maždaug 120 km į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas ir įtariamasis. Na ir pabaigai, Irano teismas paliko galioti 74 kirčių bausmę populiariai 29 metų dainininkei Parosto Ahmadi, kuri koncerte pasirodė nedėvėdama hidžabo. Sprendimas sukėlė žmogaus teisų organizacijų pasipiktinimą. Jų atstovai fizinę bausmę vadina kankinimu ir teigia, kad jie siekima įbauginti kitas moteris, nepaisančias Irane galiojančių aprangos reikalavimų. Ahmadi ir aštuoni jos kūrybinės komandos nariai, tarp jų muzikantai, birželį buvo nuteisti Kumo miesto teisme. Dėl 2024 metais surinkto ir internetu transliuoto koncerto. Įrašai plačiai pasklido socialiniuose tinkluose ir surinko milijonus peržiūrų. Teismas nusprendė, kad grupė pažeidė šalies teisinės ir kultūrinės normas, o pati pasirodymą pavadino nepadoriu ir vulgariu. Taigi pagal 2024 metais yra nepriimta, tačiau oficialiai dar neįgyvendina hidžabo ir skaistybės įstatymą, moterims už nuogumo nepadarumo galvos nepridengimą ar netinkamos aprangos propagavimą. Gali būti skiriamos griežtos bausmės tarp jų piniginės baudos. Plakimas ir laisvės atėmimas, o pakartotinai nusižengusioms moterims gali grėsti nuo 5 iki 15 metų kalėjimo. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekate pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną bus debesuota vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Šiandieną aukščiausia temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį vietomis nedidelis lietus vėjas pietvakarių vakarų 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13 pajūrė iki 15 dieną 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį kai kur truputį palis vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12 o dieną šils iki 15-19 laipsnių šilumos. Šiandien spalio 5 diena, pirmadienį, saulė teka 7 val. 26 minutės, leisis 18 val. 49 minutės. Dienos ilgumas 11 val. 23 minutės. Vardovės švenčia Edvinas Gali, Placidas, Palemonas, Gilda ir Donata. Šiandien tarptautinė mokytojų diena, pasaulinė architektūros diena bei pasaulinė natūralios aplinkos diena. Taigi, mokytojai. Ši diena paskelta minėtina diena UNESCO iniciatyva ir ją siekime atkreipti dėmesį į itin svarbu mokytojų darbą. Šią dieną svarbu aptarti ne tik visuotinių švietimo problemą, bet ir mokykloje plintančią rūkymo, narkomanijos, mokinių smurtavimo problemą įspręsti žemą mokytojų atlyginimo klausimą. Su tarptautinė mokytojų diena belieka palabinti ir Utenos krašto mokytojus bei visus klausytojus. Darbingos nuotaikos puikios savaitės pradžios jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Jeva joko, ar mane pagausi? Meš ir Gabija Petrauskaitė. Kaip tau taip? Migloko, parvežk mane namo.

Gabrielius Vagelis, nubučiuota. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Mano top 40. Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 35-oje vietoje Linas Adomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

Klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mėlimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. 103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Mes milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save. Mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Pažiūrėk į mano kuprinę, iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Ačiū, kai visos

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: One night talking to me last night.

grožė man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas.